Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortja vid høstenstole fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gled i baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Это чей? Чей? Числит Клингварп. Вид Хойдост. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Första kapitel. Attartel Jesu Krists, sonar Davids, sonar Abrahams. Abraham åtte Isak, Isakur åtte Jakob. Jakob åtte Juta och bröver hansare. Juta åtte Perets och Sera vid Tamar. Perets åtte Hetsron, Hetsron åtte Ram. Ram åtte Aminadab, Aminadab åtte Nason, Nason åtte Salmon. Salmon åtte Boas vid Rahab, Boas åtte Obed vid Rut, Obed åtte Usai. Usai åtte David kong, David åtte Salmon vid koni Urias, Salmon åtte Roboam, Roboam åtte Abia, Abia åtte Asa. Asa åtte Josafat, Josafat åtte Joram, Joram åtte Osias. Osias åtte Jotam, Jotam åtte Akas, Akas åtte Ezekias. Ezekias åtte Manasse, Manasse åtte Amon, Amon åtte Josias. Josias åtte Jekonia och bröver hansara, om tatuina ta i herlaingen till Babylon för fram. Efter herlaingen till Babylon åtte Jekonia si Altiel. Si Altiel åtte Zerubbabel. Zerubbabel åtte Abiud. Abiud åtte Eliakim. Eliakim åtte Asor. Asor åtte Sadok. Sadok åtte Akim. Akim åtte Eliud. Eliud åtte Eliasar, Eliasar åtte Mattan, Mattan åtte Jakob. Jakob åtte Josef, man Mario. Av henne var Jesus föddur, han som kallas Kristus. Såleis eru öll attarlíni frá Abraham til David 14 lí, frá David til herlæingina til Babylon 14 lí, frá herlæingina til Babylon til Kristus 14 lí. Vi føying Jesu Krists tjekk så til. Maria, mor hansara, var trolova vid Josefe. Men åren til kom saman, röntest hon at vera vid baden vid heila vandanen. Men vi til at Josef, mor hennara, var rattvusur og vildi ikkje gjere henne til skammar fyrir almenninje, atlai han løgnelige at skiljast fra henne. Medan han nu huxade om detta, visste Angel Herra se fyra honom i dröm och säga: Josef, son av David, öttast icke att täcka till din Mario och konetuna. Du är som i henne er gite är av hela andan. Hon ska äga son, och du ska kalla namn hans är Jesus. Du ska frälsa folksut från syndon Herra. Allt detta hände för att jag skulle gänga ut som tale er av herranon, vid profetenon som säger: Mötchen skall vara vid batten och äga son, och navn hans skall vara kall Emanuel, som utlagt er god vid okkom. Tain och Josef var vakna och upp ur svövne, körde han som angel herran sig och allakt honom, och tog till sin konusöjna. Men han hälsade sig icke till henne, förrän hon har ju åt sonsöjn, og han kallar i navn hans herra Jesus. Matteus, annar kapittel. Ta inn og Jesus var føtter i Betlehem og Judea, av døvum Herodes er kongs, kom vismenn ur Esterlondon til Jerusalem og søtta: Hver er kongur jødana som føtter er? Du vet av at sæst jødna hans herra Estere, og er kommer at tilbyge han. Ta i Herodes kongur hørt i hetta, kom ötti og han, og var alt Jerusalem vid honom. Og han kallade saman allar hovsprestar og skriftlærdar folksins og spurde der, hver Kristus skulle vera føttur. Der sværa honom: Og i Betlehem og Judea, tog så är skriva vi profeten om to Betlehem och Juda lande. Han kärs tog hin minste av hövdingen i Juda. Tog ur här skall komma hövdingen som skall vara här i Israels folksmunds. Ta kalla i rådets lönliga vismännen är till sig. Och fick från dem göttlat vit om tojerna ta i stjötnan hever jag ser. Så sände han här till Betlehem och säger: Färjus byrje göttl om battene, och ta i det här var funnet här. Lät det ta mig vite av, så eisen jag kan komma och tillbya det. Ta i där hade hörst år kongsens förut här av steg, och stjötnan som där hade se här estere, tjeck fyra taimon, intill hon kom och var standande uppe i iver här battene vär. Ta i där sjå och stjötnorna glättost här av metallie. Ta i förr så inne i huset, og så var battene om over til Mario, og der fotlo nyer og tilbåde til, og låte opp gømsler skjønner og offre og tog gaver, gudl, røykelse og myrra. Jeg tog at god nå i dreimi hei avverat her om ikke at fære aktor til Herodes, for der er alle i heimattor til landsøyt. Ta i ter våre færre sted, vusti angel herran sier dreimi for Josef og sier, reis til, tek battene og måur til svitter og flutja til Egyptalans og ver her inntil jeg sier der til. Du gjør rådes for et leide etter battene og drepa til. Ta restest han tok battene og måur til svitter om nottene og får av sted til Egyptalans. Og han ver her inntil rådes for deigur for at jeg skulle genga ut som tale er av herranen vid profetenen som sier: Ur Egyptalandet kallar jag i sonmån. Ta i Herodes nu sa att han var svitsen av vismånen hon, var han äckfli ytler och sände männas det och lät repa ödeltrandjabötn i Betlehem och allast han i Herrenveger som var ur 2 år och minne efter tojene och vismännen hade sagt honom. Ta tjekta ut som tala er vid Jeremias och profetius säger: Rött hortest i Rama, emkan och grötor och stor sorg. Räkul grät om bötensynne och vill de inte lätta sig åka, då de är inte långt. Men ta i rådets värdejur, visst i angel herrans i dröjme för Josef i Egyptaland och säga: Reis dig, täck vattnet och måur till svitter och färd till Israels land. Då tar er dejur som låg vattnet efter lövenom. Ta restest han tog vattnet och måur till svissar och kom till Israels land. Men ta han hörde att Archelaus var konkur och judea efter Herodes färgsson, rattest han att färre här, och vid det att han var avvärvare av god i utrejme föran av stället till Galilea. Ta han var kommen här, bosättest han i byggt som äter Nazaret, för att han skulle gänga ut som tale er vid profetonom, att han skulle kallas Nazareer. Matteus 3 kapitel. Att hemond övon steg Johannes döpare fram och prätikade i öjemörsk judea och säger: Vänta vi till rujtje himmelrujtje som kommer när. Han är tan och Jesajas profeter talar om, ta han säger: Rött ens som ropar i öjemörskene. Ger i herran och vägen till rejer, javne göter hans ära. Hesen Johannes hei kläge av kamelodl og leverbelti om lendanar. Føje hans herre var gräshoppor og vittler honankor. Ta for Jerusalem ut til hans herre og alt Judea og alt landi om Jordan. Og hei var døpt av honon i ånden Jordan og gjort av sindersøgnar. Men ta i hans ha nekvar fariserar og sadokerar komma til dopsøgn, sier han vittar: Orma avkom, hvor lærde tikkun at lutsja undan vreiene i kjemer? Beret i avvøkst du sverre til omvending. Og hokse ikkje at tid kunne sige vi tikkun sjolvun, vi heva jo Abraham til feir. Då jeg sier tikkun at god er mentir at vekja Abraham i oppøtten av hesson steina. Øksen ligger langt vi råd treana. Då vi er kvart tre som ikkje ber gåvan avvøkst, høgt nyer og kasta av i elden. Et øype tikkun i vattnet til omvending, men han og kjemur etter meg er sterskar enn jeg. Han som er ikkje verdre at bera skekkvannar tja. Han ska döpa tikkun i heila vandanon og elde. Kasteskuble søgne hever han i håndene, og han skal gjødla rensa gulvsvitt og sauna kveite søgne inn i røvna. Men dumpuna skal han brenna i åsløtjande i elde. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan til Johannes av døpter av honom. Men Johannes søgte i honom til og sige, «Mer tørver at vera døpter av tær, og to kjemmer til moin?» Ta svera i Jesus honom, «Læt henne vera kjørst, tog såla i sømer okkun at fullkomma alla rattvøyse. Ta læt han til vera kjørst.» Ta inn og Jesus vær døpter, kom han vitt samme opp ur vattnen, og himmelen oppnæst fyri honom, og han sa anda gott stæla nyr som duvo, og koma iver han. Og rødt kom av himmele, som sige, «Hesen er sonen min, hin elskar jeg, som jeg har tokka til.» Matteus 4, kapittel. Ta var Jesus av andan hon leddur nian i øyemørkene at vera frestaur av djevlenon. Ta jeg nu har jeg fasta fjörde dier og fjörde nætter, hungra jeg han til endan. Ta kom frestaren til hans her og sige, «Erst du sonur Guds, så sige at hese steinar skulle vera brei.» Han svera jeg, «Skriva menneska lever ikkje best av breie, men av kvarjun åre og i utgångar av munnegods. Ta tog djevelen han vissar til en heilava sted, sette han at hekbrun tempelsins og sier vi han, «Erst du sonur Guds, så leip nyer, tog skriva han skal djeva englund sunnen bo om te, og tar skulle bera til å hånden, så du ongan stein skal slå av fauten oi.» Jesus sier vi han, «Oppadur du skriva, du måst ikkje fresta herran godtun.» Attur tog djevelen han visser, «Nyena ekkvili høgt fjall, vusti honon öll rujtjo hemsyns og dord terra, og sier vi han, «Alt dette skal jeg djeva ter, om du vilt falla nyur og tilbya mig.» Ta sier Jesus vi han, «Fær bort, Satan, du skriva herran godtun skal du tilbya, og honon eina skal du tæna.» Ta for djevelen fra honom, og englar komu til hans herra og tantu hon. Ta Jesus frætti at Johannes fær settur fastur, fór han til Galilea. Og han fór ur Nazaret og kom og búsettist í Kapernaum við vatne og í landslótum Sebulons og Naftali. Fyrir að þess skuldi genga út som tala við Jesajas profeti og sigur, Sebulons land og Naftali land fram við vatnunum, hinum í Jordan, Galilea hætningana. Fölkje som sæt í myrskri, svo størst jós, og fyrir tæmun som sóti í landi og skugga deyjans, rann upp jós. Frá tarra tói fór Jesus at prætika og sía, «Vendi vi tói rúgi himmurúgis er koma nær.» Som hann og gekk við vatni í Galilea, svo hann tvar brøvur, Simon, vi kallast Petur, og Andreas, bror hansara, sida gatn i vattne, tog tar våre fiskemenn. Han sier ta vittar, «Fylgje mer, så skal jeg gjere tikkun til menneska fiskemenn.» Vittar sema foretar fra gøtnunum og fylgdu honum. Ta i han hiane for longur, så han tvær erar brøver, Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hansara, og i baten hon vi Zebedeus fægertherra. Þar bættu gøtn søgne, og han kallaði þær. Ta fór þær við það sema frá bátunum og fægjursøgnum og fylgdi honum. Jesus fyrraðist nú allt Galilea, lærdi í synagogun þærra, prætika í evangelium rúkisins og grøddu hverja sjúku og allsins veikleika hjá fölkjunum. Hann var gítin allt Suðurland og þeir koma til hans þar við öllum sjúkun sem voru heimsökt af ímiskun sjúkdómun og plavun. Begge tæmon og vi voru sett av villan Anton, nýjefallssjúkun og lamnon og han grøttu dei. Og negg folk fylgdi honum ur Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea og landunum hinum í Jordan.
0: Vi tar til Herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus.

Это el Чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vit høyrast.

0: Hei, hei tid, så etter en nødvendig sending vi veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei og i Havn, og som alltid tar han samsendt, så reier jeg ofte til det tekniske, og han er langt ved i svink, og det er en affær. Og gesten kommer, Eivind Jakobsen, er kommet. Kommer det, Eivind, og velkommen.
1: Takk for det, Daniel.
0: Deil da synes jeg det her.
1: Deil da være i Havn.
0: Ja, ikke. Deil da blir slatt av køyre til Havn.
1: Ja, og jeg godt.
0: Bære, og himmel.
1: Men jeg skal se ut og sende, bare da ikke først en skanner her, bare armen kommer inn i Havn.
0: Armen stand i Hesmen.
1: Ja, armen stand i Hesmen, ja. Nei, takk.
0: Nei,
1: ja.
0: Yes, og du bor til Hesmen,
1: ja. Ja.
0: Ja, klaksikker.
1: Klaksikker, bygger vi jo saltengar.
0: Og bort saltengar,
1: ja.
0: Hvor lenge du bor her?
1: Altså, jeg bor her, jeg flott jo i Klaksvik i 1985. Da ble jeg gifter. Da flottet vi til Seldafjær her. Og bor her inntil Trøyfors, så flottet vi nyer. Og jeg var nere til år 2000. Og så har vi bor i Estrøyden, vi undanlegger ja, timen har en alt det. Her var jo i Klaksvik.
0: Ok.
1: Ja. Ja. Så jeg har vært for det meste her.
0: Du var så langt nere at jeg vant deg ikke å synge at det kunne atter her som byggvant, fast byggvant i atter. Det blir bedre.
1: Nei, vi følte at det skulle ha.
0: Ja.
1: Ganske særlig.
0: Ja. Det er det,
1: ja.
0: Og til tro at jeg strønner.
1: Ja. Vi tror at helt fantastisk å være her. Det er virkelig dårlig å være. Og ja, nå er det så litt som sier, det er så kjøtt av køyre, beidelagsvigar og launar og hva man skal gjøre da.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Det glasker av vidjasikkene, og så er det jo. Det er jo så kjøtt da, og til det til større man lottekker jo i.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Det er, ja, det er virkelig størst. Og så kjøtt, så får det kjøtt samtidig nesten.
1: Ja.
0: Og så er det bare solrøkken etter.
1: Så er det bare solrøkken etter, så spør jeg en grunn om holdtimer, og jeg vet ikke hvor det er, eller vet.
0: Ja.
1: Men det er ikke noe rar.
0: Ja, det er ikke noe rar.
1: Ja,
0: det vet man.
1: Det var nøyvann jeg akkurat å hjelte om. Ja, man vet ikke.
0: Ja, jeg vet ikke hvor gammel du ble.
1: Nei, det er jeg faktisk. Man blir eldre.
0: Det er
1: jeg. Nei, det var jeg. Jeg vet ikke.
0: Vi kommer, hvis vi ikke langere kommer her, til å høre at eldre byrene, du.
1: Ja, vi er blevet til byrene, ikke sant for noe. Skjønner du?
0: Hvis man har betalt, altså, alle utbyggene kjører unge folk nå, du, som har hva kalt det, nei, tvall. At det er bare så kjent.
1: Ja, det er bare kjent, altså. Det er
0: jo
1: fantastisk. Det er fantastisk at komme opp i den alderen som vi er nå,
0: aldri
1: igjen.
0: Ja.
1: Og man flente ofte etter tanke som ble pensjonist der, det var svært, da man var unger i 13-14, og pensjonisterne, da sa jeg, vi tar oss noe å gjøre, vi har valgt oss der.
0: Det er livet. Det
1: passer.
0: Ja.
1: Det passer faktisk.
0: Ja.
1: Da man ble pensjonister, altså, man ble... Man blir opptidgen faktisk at la du inn da.
0: Ja, men ikke noe annet enn man gjør arbeidsløven.
1: Ja, nemlig, ja. Og det øyer godt.
0: Helt øyer godt.
1: Det er heldig lov i øynene, faktisk.
0: Ja,
1: Altså, sen fyrer bare legger seg soffene, og så går ikke det gjør.
0: Tett, ja.
1: Og er aktiv ut hvis man kan.
0: Ja, så jeg tror jeg nesten jeg sitter her i dag.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Ja, så det er aktive pensjonister. Åh,
1: er det ikke godt å holde til aktive pensjonister? Jeg vet alltid for en stor man føler skap, sånn. Som kallas för aktiv pensionist. Så det är en sån här fällagskap till av alla möjliga.
0: Ja. Det kostar ju bättre en aktiv pessimist.
1: Ja. Ska vi se. Aktiv pessimist. Fantastiskt. Ja. Gå ut
0: igen. Det är också helt aktivt, men... Men du, Eion. Jag kunde tänka mig att hörs det fortalt. Jag synder om Eion. Fra, altså, baden og Arne Klaksvig.
1: Oh my dear, altså. Det er lunsj.
0: Ja, vi tar godt.
1: Det er lunsj. Ja.
0: Jeg vet ikke om det er lunsj. Jeg fortsetter nesten nummer, så skal vi...
1: Ja, ikke noe. Ja. Nei, altså, jeg er jo føtter i noen rukke mål trusj. Det vil si at jeg er tjej trusj. Ble jo 8 trusj nå, 14. mai. Og jeg er føtter i Klaksvig oppi av noen skattes fire vokshøyer. Oppe jeg også er noen. Jeg ble født i kjattleren, og mamma og pappa bor jo, og søskene kommer inn i kjattleren til om og appa. Og her ble jeg født ut i kameran, og vokste opp faktisk her tidlig for skola.
0: Ja.
1: Og ta flotte vidt så han. Men jeg bygde her rundt om fotballsvøtlen, det var spesielt. Det var virkelig stått litt. Og jeg kunne spille... det som kallar för Yrja Möjrun och runt om här. Vinden fick man och vi bor faktiskt fast i husen till Bernard Bream.
0: Ah, oh, okej. Okay.
1: Bernard Bream?
0: Ja.
1: Ja, som...
0: Känd klagsjönger.
1: Ja, så vi kom nog så mycket samma vi sinnen till Heimund Berger och Jekvann och Sälja. Ganska, jag var där ganska Sälja Berger. Så vi tog åk där och hade då... Att så öliga gott där. Det var en rik tui abikwa som matronkar upp till 6 år. Och så samstans blev indoktrinerad av fotbollen på bunt. Vi målade kan man säga.
0: Ja.
1: Det var den här glad kan man säga om man har vattlen. Så det var öliga så lite pappi. Han var ju show med och var alltid ute och var inte när hemma. Så det var mamma och
0: ja.
1: Vi var samma med syskonen och hade nog var stuttligare goa lötter här på ett. Och ja.
0: Tre syskon,
1: ja.
0: Och du yngst?
1: Jag är yngst, ja. Jag har en syster som heter Osbjörg. Hon är 2 år äldre än det. Och så är jag en pappa som heter Steinbjörn. Han är knappt 20 år äldre än jag.
0: Okej, okay. Ja.
1: Så jag är en liten, kan man säga, synderätt ändå där, ja.
0: Ja, ja.
1: Det blev jag så drillade vi till jag var liten av min syskon. Det var en förtjälare ändå där, ja. Och när man är yngst så får man alltid till att veta att det var förtjälare.
0: Ja, ja, ja.
1: Man kanske blev ju förtjälare, det var ju det. Men då vi bor här, har jag stått lite, mamma mynte mig och jag åkte. Det var, hej hon. Det tog vart löjtel och kom upp och utan alltid kvar då började jag liksom att ta så ordentligt. Och jag skulle till liksom finna liksom kvar då varst. Så säger han att så hukte jag. Du är ju snjåk för idag. Ja. Så hukte jag. Hvis inte så att den så lusta jag. Vet om det var en löjtel. Och om det var en löjtel dranger som banna i ett land.
0: Okej.
1: Och så säger han att jag var hoppelös. Oh, ja. Jag banna i en sättning. Nej, jag var bygglad. Jo. Det var nog så. Så jag var inte så här. Hvis jag blev bandum. Det var röjligt.
0: Ohatta då. Ja. Nej, men tärger.
1: Jag ska fortälla en ärastottliga söv som i Rocky Fia på ett läggande goj och fortälla mig. Det minns jag för att ta spalt och ta så. Som jag sa, äckvislig att ta spalt. Och jag minns det där innanför den här tatsen var både min Steinbjörn och gratan i en kutsch. Blå och fassar öra han tjån.
0: Okej.
1: Öra lippen. Så spyr mamma, vad är det görst? Vi har varit nya uppe till honom som är det. Vi har spalt så hej och jag var så hej och där har marska mig.
0: Det var inte så...
1: Ja,
0: det var allvar.
1: Det var allvar, det kan jag säga. Men det hängde med att bo här. Och i Brytlöpssangen som... Jag hade varit 18 år sedan nästa där vi gifte. Så var det en regel som säger... Så Lötland var som krakan, han svalde allt som var blänkt. Säger han med mig. Det var tog jag att mamma, hon var en sån som hon var en sejmekona som de kallar. Hon sejmajt för folk och allt det där.
0: Ja.
1: Och jag har varit en 2 år gammal då. Och klar, det ser du så inne. Och så var det slåppen, finns ju hånden nu och sån dags. Och här var det så en sån, jag ser det liggande som man skruvar klockor upp vid.
0: Ah, ja,
1: och så trätts klockor upp vid, ja. För,
0: ja.
1: Fakt under munnen svälte jag.
0: Nej.
1: Jo. Och mamma, hon struttest vid att få, och hon tröste jag bara långa nyer. Och så var hon då så för hon utav 20 som är med.
0: Ja.
1: Och tar tog så rankabullad. Och så var hon sa att han var kommit ner, att han faktiskt kom ner med sig. Och så sa han, ja, han måste opereras. Ja, ja. Så jag blev opererad, men då satt jag och hållade bögen. Då kom han utan att höra vägen, kan man säga. Lidslund, ha?
0: Nej.
1: Jo, så då blev jag säga att jag har ett uppbrukt ligglarhåll. Så här när jag blev opererad. Ja, ja, ja. Ja. Så... Så tog komma det här, han svälte alltså med blänk.
0: Ja. Hur gammal var du?
1: Jag var 2 år gammal då.
0: Okej.
1: Okay. Inte mer.
0: Så du minns anställda?
1: Nej, men slet ikke det. Og det andre som jeg minner som hendte, det var en konfyrer her som man, da kåket man vatten i øynene sånn, og lukket som, jeg vet ikke om vi holdt det eller så, men i øynene, og vatten ble høyt, det var ikke høyt vattenkranen.
0: Nei.
1: Og mamma hei fyllt denne spanen med kåkende vatten, ja. Og jeg sitter oppe i båren, knapper jeg nå, bam! Og dette er ned i spanen.
0: Nei!
1: Ja, och ryggen då, det var allt. Det här minnes det, men jag minnes det inte på innan. Men jag minnes bara hur hon röpte efter om och munnar. Och mamma kom. Ja.
0: Att det är nästan identiskt vid det som jag själv upplevt.
1: Och vad?
0: Jag ser att jag bor i någon.
1: Ja.
0: Och mamma minns för så ivet till. Här var en sån kran, jag tänker att det är vaskfäde.
1: Ja.
0: Och av er ivet till mun så detta om ett eller annat. Och fäte äntar, alltså, iver lör och bein som är.
1: Yeah.
0: Och jag säger akkurat som du, jag minns inte till poinna. Jag minns bara att här, lakten kom, smurit och spa och blev ballar runt om och svart. Och så lagt det sjanka.
1: Ja, det var samma. Ja, jag är inte mer. Jag vet inte hur gammal jag vet. Jag är inte mer bara en tror jag gammal.
0: Nej, det är inte samma.
1: Jag minns bara att omma kom ner och bröllade mamma. Och så körde jag en rullade så jag ska slappa ner. Det ska nog ordnas. Så man är skåren bygger någon och bränner sig inte någon.
0: Alltså tillvärde en chabotten var en farligare för den där.
1: Ja, han var farligare men han var stöttlig.
0: Ja, det är sånt där.
1: Han var väldigt stöttlig. Jag var en kuldort, jag var en smadrångkort. Jag ska inte tänka lite som man säger fjällast att jag var en värre än.
0: Men du var en fitta kuldort nu vi.
1: Jag var inte så, jag var så inte, så säger han, finns jag att veta att jag var en domröntur. Självt om jag gjorde allt möjligt, alltså. Det var förfärdligt kyl, alltså.
0: Man
1: kunde göra det, glöm mig, någon kan du göra det, ena för den här. Det var väl flott i för att som hette Geroy, ja. Och bo här, och över skolan. Nej, jag skulle för att köpa petroleum för mamma. Pappa var borstor, så jag förgjorde en handel som var på ett vi här. Och köpte en dunkat petroleum. Så kom folk på huset till grannan. Nya för jag är en säcker, en sån brun säcker. Jag tog en stort och sen drar petroleum ur och så får jag ett ljus. Det var så att jag förutat att spela. Och så kom jag hem och så säger mamma, du, alltså han kör med grannen Jakob. Han är väl inne och är inne i Jakobs sport. Och sport alltså kui petroleum och han där bossen där. Stär men jag tar jag har ju också om så. Nu måste du vara ojas på så. Nej, det har ju taskar hört. Då var den jag.
0: Så bara sätta eld och flambera i taskar.
1: Ja, nämligen. Det här är 8 år gammal, tror jag. Det är Jack skola. Jag minns att vi flott djur är där i vår skola.
0: Ja.
1: Så det här var en ägg.
0: Ja. Men hur svärt att du kom till skola?
1: Alltså, det kom till skola. Alltså, jag var inte...
0: Läraren var inte alldeles milder den gången.
1: Nej, jag ska säga det här till hon. Att... Ja, jag var inte tant... Han mest kikkelig skolanemmer, for jeg sier det barst ut. Altså, jeg var ikke av den ene av dem som tog til alt. Altså, jeg vil ikke si at det var en bøyne som en seppe, som han kallet det av han. Men jeg tomte ikke, altså. Jeg skal bare tenke, så hva er det bøyen, altså? Vi var to som var kuller, vi var sett fremst. Jeg var ikke snakket om, altså. Vi sånn, holdt frem, ja. Her stod vi bare sitte, så læreren kunne ha leia vi, og nå... Det var alltid bara att det var alltid bara att det var flöjde för vi blev kallade ut.
0: Ja.
1: Just och bort och hoppa och lära, kan man säga.
0: Ja.
1: Det var roligt alltså. Ja, det var.
0: Så tatt han ville inte vänta.
1: Ja. Det var det.
0: Och vännackar lärare Harlier?
1: Ja. Det var det. Onkel var öl hade.
0: Ja.
1: Nå som man säger, man ska inte nämna
0: namn så där,
1: men vad är men det är när det vid att jag och bort är och man kör så in. Och vem går vidare att ta frukost till ju har väl och det kommer att bli flångter. Well, kan jag visa dig? Vi har böcker i boxen. Att han är en av våra bästa böcker. Och han är en av de här pojkpinnen.
0: Ja.
1: Så skulle vi inte... Så... Och jag skulle först fram. Vakna ner. Så var det en stor förkanter som säger att han är. Han smäckade till nian för det. Och han lärde. Och tvärfärna. Och att ordanslä. Det var så rejer som vi inte vet. Alltså. Så den hittade jag bara på böcker ner i boxen. Vi hade inte fått räka. Nej, det var inte. Nej, vi var öjlebanditar. Öjlebanditar. Jo, alltså lärarna blev happade, det vill säga. Ja. Alltså, men på öjmata alltid att årsutgen var att det var så ofta så härlig.
0: Ja.
1: Så härlig. Och gör det forskjelligt.
0: Tryst eller något tryst.
1: Det var en som säger att vi var till Boris Hemman att han har varit i minister som det var 40 år eller 20 år sedan för skola, så Boris Hemman. Och så var det en som hejade en tal och här var någon lärare vi som säger till att hade de gjort det här idéer som de gjorde vi också så såg de det fast. Så var det inte. Så var det...
0: Så var säger läraren?
1: Nej, säger det snedare.
0: Ja, nettopp.
1: Ja. Så mycket har det varit då.
0: Ja.
1: Och jag minns gott att det var en av lärarna. Ni säger kvart om det var med övriga kvinna. Det var en av lärarna som brukte att öla kjeligtrick i möte med här. Nå skal jeg ikke være en offerroll, slik det jeg gjør. Det var at vi skulle stave. Skjønner du? T-I-G-A-C-D-I-A. Så har hun etter kryte. Og så medan jeg stave i T, så smekker hun etter kryte i høttet av meg. T-I-G-A-C-D-I-A. Och jag vet att det var till någon som har sagt av Vemme som Jack i klassen och säger att hon glömde hon kan det här. Alltså. Så man säger, jag började säga att det är största mörsla mot vår kolkaur utan man blir slien sån här grit och grit och kolk.
0: Det är utan ena kolk.
1: Ena kolk. Jo, så var det en ting.
0: Men minns du när jag gav alldeles från skolan?
1: Ja, det är ju absolut.
0: Ja.
1: Och men där till Richie vi undervisning och så där göra. Men vi det var ett som och namn det gjorde väl det var Johannesen prästor. Och Eulosten kan lära.
0: Ah, ja.
1: Särskilt om det var vetren, tull och morgonen, det var mist. Så slaktade jag ljus för att fortälla så stöttla så.
0: Nej.
1: Jo. Det var öjligt stått och han... Alltså det är något som inte som sätter sig. Han tog det så fantastiskt att välja att fortälja. Wow. Han var en fortäljare. Alltså, han såg det bara fullständigt analen. Alltså. Mm. Han fortalte allt.
0: Ja.
1: Ja, det var så lika mycket som det var mest. Just, alltså, det var, alltså, han hejer till övnen när jag kunde fortälja. Och faktiskt trött av inte följt.
0: Ja.
1: Och det var alltid gåas över. Det var slut.
0: Ja.
1: Så det var det när jag kom in i Batnaren här och... Så flyttade vi ut. Så ändrade vi för förra byggvann och vi mamma och pappa byggde hus när jag kursen. Och det var här faktiskt att det tonlagade jag började.
0: Yeah.
1: Det var ett tag om vad det har varit att köra gammal.
0: Okej.
1: Okay. Det var här. Det var verkligen dåligt att komma i det här området. Fick nekva gå vinner och det var så stort att spela här på en
0: tur.
1: Färre nian igen. Men tjående. Man var ju en banditter som man kunde just finna på att göra för sig. Och göra för sig bort. Stort att också, tror
0: jag.
1: Ja. Det var en som hette några hönor och det var en oma fyr nästan igen och vi förde kortade hönor ut. Det var Det får de att landa här och mer när den efter och måste pudras där. Så hon tänkte att när man tar där gör man det man ska göra i hallen, man gör det där och ni svim. Men
0: Monik?
1: Men nej, vad ska man ska få fortalt allt som man har gjort? Så är det väl.
0: Tjukbog?
1: Ja, det var en tjukbog. Men det var så tydligt. Det var verkligen så tydligt. För att du tog in i minnet i ösen en som heter Björste Thomsen, han bor i Nölsson. Ja. Han hejer det här med att detektivaktiga.
0: Ah, ja.
1: Det minns jag gott. Och han gjorde såna batch eller såna mesh som präck på vad vi var
0: detektivar.
1: Ja, men man skulle ge så för gent andra vara detektiv. Man slapp inte bara ut, först inte bara såna mesh. Nej. Man skulle minst göra det kvärt av man skulle göra. Och så skulle man tänka och hygga och äckla av folk och fortälla vad de gjorde.
0: Det var helt annorlunda.
1: Det var inte en skärmer.
0: Nej.
1: Det var spalt och man löv i alltså. Det var, ja. Det har man fortällt där för de sappa böten och så. Det är inte lätt att det för något.
0: Nej.
1: Det man har gjort och så.
0: Nej.
1: Det är skiljade inte.
0: Jag minns här i Havn var det öliga mest av hver filmar gink.
1: Ja.
0: Så döms Ben Hur-filmeren, alltså han fick gångt och alla herrarna här i havn, alltså. Det var struschvåknar. Helt otroliga flott görst.
1: Alltså. Ja.
0: Och så var det, jag minns omkrat som rappade, är det Ben Hur? Och så var det.
1: Ja.
0: Och det var flera som ville vara till här. Men så spaltade det här som du hörde säga.
1: Mm. Men klack så gör du att du började bryta upp och började bara ställa, så var det.
0: Ja.
1: Men här kunde vi då inte börja. Alltså, vi tar några kaosen och vi kunde föra nian och nian att så kallar för Little Breck han är där och säger. Och här var det så. Det var som band där alltså.
0: Ja.
1: Och så hade vi trö, plankar och så försäljligt. Det var trappetter,
0: vajnar
1: och slå på en annan vid.
0: Ja.
1: I rummen och allt dem. Så. Och så var det så att säga, korsnacklar vi. Ja. Boom. Så brukade det där. Och det var bara det jag var grovast att slä.
0: Ja. Det var hade väl visst bäj här i havn och har norr och större byggt som
1: ästen. Alltså, ja, vi det är så. Ja.
0: Trorligt ass.
1: Så är det där, det här vi jag slapp inte biograf.
0: Nej.
1: Jag slapp inte biograf. Jag snuckte mig för biograf, det minns det. Jag gett det Hardest Night to The Beatles.
0: Ja.
1: Till det var tonlöker, no?
0: Ja.
1: Och en är för den här. Så kom filmen The King of Kings.
0: Mm.
1: Kongen är kong, kongen är kong. Så spurgade jag mamma om jag skulle släppa. Det är en antal i filmen, det är en kristlig film. Jo, fair. Du ska släppa, eftersom det är en sån film.
0: Ja.
1: Då Jesus blev krossfäst och då nöjde han att ta runt i EU. Det klarade jag inte.
0: Nej,
1: det klarade jag inte som unga dronker.
0: Ja.
1: Att sådja det. Det var för äggsligt.
0: Ja.
1: Och så har jag gjort något, jag kan inte passa att det är rent.
0: Ja.
1: Så vad ska jag säga, jag har alla rojkbattnar, jag har fantastiska goda föräldrar. Och så har jag pappa skyldig och i Nufondlande och var en äggborstrång, det var en borstrång halvt år. Och så mamma var ensamma till Mönheima och fostrade jag upp faktiskt.
0: Ja.
1: Och jag och häve några fantastiska session, två session som vi alltid var öra tatt knutta kvar nu och ha det otroligt gott samman. Allt vi gör en annan och så är det alltid var och sånt där vid det var enkelt och fantastiska baden där om vi att ta mig sig.
0: Ja.
1: Guds ättande för äldre då, som tog och nu vi till möter Scholtum man inte tunt här är en önskan och går stått lite ta jag kom upp utan alltren 14-15 år gammal så tomt i kängiga möte då var det en tomt i kängiga möte alltså och jag betestade här var det så här var det loft man får bara loft så kan man sitta sanka och sätta på tvörs och hvis man så mamma hon
0: och sanka korna
1: Och jag får vi och sånt där och så var det ut. Så har jag en avtal med en person om att en person skulle fortälla mig vad jag fick i mötet. Sånn, for en sang der sjunker, hvor taler jeg, hvor bærer, og alt det. Det var svunt. Og jeg ser, hvis man sier, jeg ser vel ofte noen her, jeg ser det her. Jeg var alltid ta i møte av livet, så kom jeg etter.
2: Ja.
1: Så sier mamma, jeg har møte en sånn. Ja, men ser man hvor taler han? Så sier han, hvor han gjør alt, sier alt.
2: Ja.
1: Så ena för nu, för nu halvtid är det sån här personer fick något som kalta fötter. Och jag förut då, så fortalde jag mig hur det hela. Så fortalde jag. Så kom jag, mamma spyr mig hur det hela. Jo, vi ser han och sågast där han talar. Det var otroligt. Så vet du på, så ligger han på Instagram. Och han som sagt, han som går i skolan. Det var inte värre jag mötte, fint. Så sa han, da snakker jeg det her.
2: Ja, da gikk det ikke langt.
1: Da gikk det ikke langt. Det var stort litt.
2: Ja.
1: Ja, likevel, han kjølte meg. Ja, det var stort litt. Men at være vaksen opp og gjøre en sånn omkvarv, for du følte det valgte han, sier du? Her og du kom til møter, du kom til sundagsskolen, vattne møter og alt det her. Och så fick jag en barlast som skulle hellre att löv.
2: Ja.
1: Och så en sån barlast som hellre att löv. Det är inte bara som... Det är inte bara när jag hade fast för det, så säger han, för en vecka, tror jag. Det är så han är ute. Ja. Jo, alltså det är sjående det här. Hvis du har en årstapott och han ständer här och fuckar en blomma och du inte gör den där, så tar han det ut ländan, men med roten är det här.
2: Mm.
1: Och bröt och så att vattnar han så vattnar han, så vaknar han nattor. Ja? Och jag hade så här då, just nu vid det andra delen. Någon, alltså.
2: Jag hade näck för att uppleva akkurat det här.
1: Ja, att liksom, det här tottnar upp. Va?
2: Ja.
1: Och tror jag att du får bruk för att det här blir vattnat. Det är inte det att dagen är kommande in på en lös. Men att det faller.
2: Ja.
1: Och så kommer hela anden in och som, akkurat som vatten och röjset upp. Alltså, det är ju
2: akkurat.
1: Det är ju så ett andra del av er.
2: Ja.
1: Och att det här fick jag som vatten.
2: Ja.
1: In. Vi med omröstningen vill jag säga. Att det andra del vi skulle komma in och ta.
2: Ja. Så att det kan sänka mitt ganska ju.
1: Ja, det kan sänka en sänk.
2: Kvartal att tacka här helt då. Vi tar var... Han det här ena han det här han så synk samma jäck var han bor ju där sen vi.
1: Ja.
2: Men här kvartetten med Bethesda.
1: Ja, jag har tagit hans sången och ska lucka fortälja.
2: Ja.
1: Vi ska lucka kan fortälja om hans sången. Det sången är nog inte så rättast och hans sången hans sången hållde i först för vi en par med Jeff och Sherry Easter. Och man dankar så tror jag väl. Och jag gav det fantastiskt, finns jag förskan. Och förskan utgav jag som sannsyn. Och jag brukade Negf, Otna Jakobsen, till Toja Sannsyn, bara för mig och för samma arbe, dödsan där. Och han var Otna blev några sjuk. Han blev några sjuk.
2: Ja.
1: Och jag sände så sanningen till honom. Spurte om han kunde. Han skrev efter till mig. Jag är blivit så trött nu att jag orste inte mer. Jag orste inte att tuja. Jag orste nästan inte att tuja flera sanger till att nu. Ja. Alltså, indirekt så säger han nu lyr mot räntan. Nu är kött li och det är med här. Och jag också, ja, fint. Det var rävliga kjäl. Man blev kättor av sådana. Men så, jag minns inte om det var 12 november eller nej, ett var det december, jag minns det mycket. Nu tycker jag in och en tältpost. För 8. Och då är det här som sank.
2: Ja, först.
1: Ja. Då är det så här, han tog ett händan sank. Och jag nu är det som rättast. Och jag läser han i Jöknum och jag säger, wow, den tog. Och jag minns 8. dag i 20 december, ja. Jeg minnes at jeg var og vidtja i åttende, den ettermiddagen, 20. desember.
2: Alvar, ja.
1: Faktisk 30 timer, Arne og Fjord.
2: Ja.
1: Og da visste jeg så Elisabeth, så tog jeg ikke det, hun er ikke sen. Så sier hun, hent han sangen når han tog til sin kjøls.
2: Hva sier du?
1: Ja, hent han sangen når han tog til sin kjøls, så at han handler om et her affære.
2: Ja.
1: Han har en affære, og tar han finner ikke bok om hjem. Vi gjør ikke øktast. Altså, hvis du lortet etter teksten, så er det fantastisk. Og så var det så at jeg også har vært hva gjør jeg? Jeg kan ikke bare, jeg kan ikke gjøre denne sjansen ut som en anstegling, det er bare ikke til, sier jeg. Og så sier han. Så jeg sendte han så til Amerika, og fikk tålet innspaltene, og medan til å være gjort, så hukket jeg, vet du hva, jeg får spørre korsettene om vi ikke kunne gjøre det her, hendte sangen til Ære 4-8.
2: Ja.
1: Ja, så var en sang, og så må jeg si, så måtte, og vet ikke om jeg kan si farvel, men at så var den.
2: Jeg minner jo
1: også. Jeg minner, ja.
2: Ja.
1: Og det var det så vi jo på, så minnes det at vi var jo stod i noen midtlige kjær, som han følte grever han og gjaldet det.
2: Ja.
1: Och så får du ut med Leon Lutcher och stod till att sen kända Sanchin. Det var harskt.
2: Ja.
1: Det var ögeligt harskt att sen kända Sanchin in. Men han kom så in då. Jag hade förstått att han bara nu.
2: Ja, han kommer här.

0: Vi tar det Eion og kvartettene og i Bethesda.
1: Ja.
0: Og dette kjente ikke vi i veien. Ja. Vester Daniel og Jessen kommer i Jakobsen.
1: Ja.
0: Til Eion, jeg vet du har haft utrolig stor antydning for det antallet kristelige tonleger i fergen. Det var feir og neker som er givet som jeg ut som du.
1: Ja, ja, det var vi til hos...
0: Ja, det var vi til, ja. Og nekk er du selv, altså, samme død som kjadde reisende svar.
1: Ja.
0: Og så nevnte du, Janne, vi pratet noen, at de flyttet ut av Kostna.
1: Ja.
0: Da blir jeg hette her tonleggerlige.
1: Ja.
0: Om det er tutsjer og alt. Ja. Fortell oss ikke om tannparsten her.
1: Ja, altså, det var sånn at... her var vi jo flere rundt om som var tonleggere av høyere og de hodeltøyere og så vidt. Vi började så att jag har inte många kallat det garage och orkester, där jag var sånger och här var så, här var, vi tog orkestern, här var en som heter Jan Jacke Jakobsen och Johan Laxafoss,
0: ja.
1: Johannes Charos och Pederhen, Karl Marstens Hammonsen.
0: Ja, särskilt då.
1: Och jag.
0: Vilka sånt?
1: Vi var fem. Og vi er helt til i disse her garasjene her, og tja, det som kallet vi er kanskje og jakke, ja. Og vi hadde spillet her, vi vant om, og så hadde vi et konsert. Det kunne koste 20 år, 20 år, eller 25 år, eller seimer, for jeg kunne bygge en høyt.
0: Ja.
1: Så her spalte vi nekv, og til nekv så minnes det jo det, stadigvæk. Ja. Og det finnes... Det finnes opptøker av Autoy. Ja, det er en som heter, han som kaller seg Ole Olsen. Ja, Ole Olsen. Han platt jeg kommer i bandetekken og tar opp, det er som vi spalte. Så det er, som han sier, det finnes det.
0: Ja, du har hørt at den en gang.
1: Ja, vi har hørt det, ja. Og det stod litt, badnerøtten her.
0: Ja, ja, ja.
1: Karl Marsten Samuelsen sang, da. Og da var det stått til ham og da innan, så jeg fikk løye av lengt her. Vi fikk løye av lengt her. Så han er lengt han front, minnes det. Og det som var så stått litt, han tok jævlig sannsyn av rottene. Han sa det, og hvis han ønsker sannsyn her, han kallte fullt bitt av kassene. Det var øyelig av stått litt. Og så har man, tar man ut sin øyne opptøkning her, hvor han synker, så har man en sydde råbarattan fyr, og da kan man bare gitt av hvor det er, så sitter det øyler og sitter, og så ja, jag spelade trummor.
0: Ja?
1: Ja, jag spelade trummor då. Och men så visst skulle jag ha trummor sett. Ska jag göra det? Jo, det var trummor sett när jag kvann och sånt. Så var det söll. Så vi kallade nog här en jocken tunneln där då. Vanliga tunneln som då alltså. Det var förfärligt att köra norr.
0: Så hade du alltid till körkorsta?
1: Nej. Vi fick gå in och köra norr.
0: Ja.
1: Ja. Och det kostade 100 kronor. Ja.
0: Trummor sett?
1: Ja. Og vi kjøpte det. Så en han heter Eion Olse, ikke han, ikke sanger,
0: en annen
1: Eion Olse. Han, vi kallet orkester for The Tigers, Tigeren. Og han dødte vel å tekne, han dødte ikke stadig å tekne. Han tekne jo minst en tigere som vi sette opp på trommene. Og det var stått litt, veist du. Så du reaperer, du vet, mye inn i og så da. Og her var masse av jenten og alle mulige og så var det ganske særlig jentene som minnes til det. Og en av det hendte det her. Mamma har kjøpt mer enn å ordre pene en sånn, nesten en sånn Hawaii-kjørt og i blomstrene, så rangefarve og ordre flott. Jeg snakket med de som har vært i det konsertet, så jeg får ui henne og trommer på spittet. Og nå kommer øynene, og det er jo en garasj, ja? Og så finner han en dunk, og så får han

0: Så går vi tant den här sangen. Det var fantastiskt alltså. Det var faktiskt första för oss nu för mig själv att vi sjunger så snart för den stora samkom. Det var fantastiskt.
1: Ja. Ja.
0: Oliver var ju en fantastisk person, va?
1: Helt visst.
0: Så här började jag faktiskt ordentligt. Och så vi hade alltså kvartetterna som vi gjorde och så var det att vi gjorde Bethesda duetterna.
1: To och Jekvann?
0: Ja, Jekvann
1: Mortensen.
0: Ja. Och samstundet som vi gjorde det här så spalte vi fast till kvartetten i Bethesda östen. Ja. Och det var det, ja, alltså i Bethesda duetterna så sunko Jekvann Mortensen och jag. Och tonläggarna som vi hade och det var Leif Mortensen.
1: Plats Jekvann.
0: Hans Herkar Mortensen. Kjul Norbu.
1: Bass.
0: Det var det. Och kvart spalde jag gitar. Det var det som vi tötte. Och så sjunker vi det. Och det var det jag stod det var det. Och vi får försäljelse som sjunker. Vi sjunker när jag var Estoria Crossfairn, minns du det?
1: Ja.
0: Estoria Crossfairn.
1: Ja,
0: för det var det tror jag yes. Esther Crossfair. Ja.
1: Och jag har nog haft mina passiva perioder dock nu.
0: Ja, det är säkert. Ja. Men look at Arendt här. Så sjönk vi så pratade vi då så var vi där bubbelklassen i Ebenezer. Och minst då en förna vi för så var. Vi hade land en bush. Sådana varvåkningar som har varit från Kvalvåg, möblasöldningar,
1: ja.
0: Tjurer, kort. Tjurer han är alltid, vi tar inte kjaltrarna kvar, tjurer är alltid kvar. Och så kallade vi ner ett gött, ner och gött i öj här mot, ja. Och så mötte vi en bil och han är så när. Och för tjurer för täv.
1: Nej.
0: För täv, ju. Först in i en stor stajn och och jag minns bojen att jag med blev fast. Jag minns det. Och det var en flät och framman.
1: Ja.
0: Och så, ja. Jo, vi fick oss hjälp att få dem uppåt. Och vi vet hur vi kommer att vara. Vi ska låta trönta. Då är vi trönta. Så låna. Vi ska sönja.
1: Och bilen korta.
0: Ja, bilen korta. Vi korta oss. Ja. Jag minns att vi kom ut här som FO är det här. Ta detta utstått jag.
1: Nej.
0: Och så här var en fruktig larm och alltså. Nå vet jag, vi miste turen och ta ena turen och vi måste få båt till havnar till sändning och ta er att vi blev sunkar. Så kom vi till Vöplassan och så sjunk vi till kvällt här på en. Det var fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, det var stort lite. Och vi sjunk så några år och i 1900 och 2,5 år. Faktiskt, nu är det 2,5 år, ja, så tog jag börja. I november månad i 2,5 år, nu tar jag samfunnagsnämnden där i havn. Ta sunk och vit och spalte vit, så platerna till åkom.
1: Alltså, det var 4 gånger en kvartett nu på test.
0: Ja, ja, ja, det var vit.
1: Ja.
0: Det var vit, ja. Och vi spalte gärna in i lärarskolehöttlen. Oj, här ute jag allt. Och så sunk och vit in i kökken och jag säger ramar. Är det inte föräldrarna som säkert?
1: Okej.
0: Ja.
1: Att jag vill säga att det är samma år som mästarnas hund till MCK.
0: Ja, hon kom bara fyrr. Hon kom åren.
1: Okej.
0: Hon kom åren vid.
1: Ja.
0: Jag minns att vi tog sig av er och norr på ombord och trönta av ett eller annat att spela in och sin kinn och så. Och han var så uppmuntrande och så. Kardiak och så.
1: Ja.
0: Så det lyckades som kardiak. Ja, det var stort slut. Så tar för att vi så och Och spalte heter in och lärarskolan. Och här var så 4 sanger. Det här var i kärlega med Jesus vann. Och av kärlega med Jesus i min chokrat och kråret i min chattrat. Ur himmelet lärar och vet var min hjärsta.
1: Ja.
0: Och det här var så stått lite. Och det här var så hörs på tonar.
1: Ja.
0: I en själv hon...
1: Alltså Bergkammer, hej.
0: Ja, det var hymnofon.
1: Och det var hymnofon.
0: Först på tonar. Det var hans slån, William Slån.
1: Ja, passar.
0: Som gav han det utfyllt.
1: Ja.
0: Så det var... Ja. Det var fantastiskt.
1: Jag minns eller väl att han plattan kom.
0: Ja. Ja. Det är helt över. Jag minns där vi spaltade då i långdagsmöten i Klagsvik och så då. Så vi var nog lovliga, va? Man säger, vi brukte ju elgitarr och det och var det inte långt över alla djur och så där då. Och jag minns det var en person som alltid körde åken och uppmuntrade åken och bär en köra. Ja, Michelle Berge.
1: Ah, kassett, ja.
0: Michelle Berge var alltid... Ja, kom... Och han var alla tojna lite jocken upp och lite jocken fram.
1: Värst. Ja. Viktigt.
0: Det var fantastiskt viktigt. Ja. Det var ordentligt stort. Ja. Men alltså, jag vill säga, vi mötte inte så nekvån nöjligen.
1: Nej.
0: Det hade inte så nöjlig upplevelse på. Det hade vi inte.
1: Du, man kan nästan säga att det kullas lite för er kreativitet i det muskalska.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja. Det blev lite positivt.
0: Ja, det blev lite positivt.
1: Ja.
0: Men så spelade vi så vi... Jag vet inte om du attrar spelar den här.
1: Jo.
0: Du vet vad
1: jag
0: är.
1: Ja, jag tänkte att jag kan.
0: Ja, jag vet att jag kan börja nu. Så kan du fortsätta.
1: Ja, nu.
0: Tugen, hon flyr oss det.
1: Här var det, ja.
0: Jag vet inte, jag vet inte. Det var en gång vi och inte kom ni helst.
1: Nej, alltså, vi måste bara tacka flera pastar.
0: Ja.
1: Betestar du ett en vetervärme i hjärsta?

0: Vetur verður mun og hjarta eigi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hatta ta.
0: Hatta ta, ja.
1: Hatta ta.
0: Fantastiskt vet. Det är alltid. Det var jocken brott. Det var helt alvis och tonlager än tills man hever framme. Vi hade ju sankbröderna.
1: Ja.
0: Och så kom MC och så innan. Men det var aldrig något annat.
1: Ja, ja. Det var något helt annat.
0: Ja.
1: Vi vet ju om...
0: Allt var gott. Alltså, rätt det.
1: Ja, ja, ja. Alltså, MC, alltså, plattan
0: till MC.
1: Mösternas hånd. Är ett mösternavers.
0: Ja. Ja,
1: alltså, det här kan ju diskussion.
0: Nej. Helt säkert visst.
1: Alltså, det är, alltså, du kan slåss det till en idé och få gasvalt.
0: Ja.
1: Det är musikalskt och östna text och lärmässigt.
0: Ja.
1: Det är inte att snacka om. Jag minns det gott att hon kom, alltså, man var målläser.
0: Ja, ja. Alltså, de huxar om omstövnar till att ta upp den gang, alltså.
1: Ja, nämligen.
0: Ta fylls nog näck vid Hans Johansson.
1: Ja.
0: Sätten blir det gott för det som fylls nog näck, va?
1: Ja.
0: Men att samma så var det också tatt på att han blev tidigt upp.
1: Mm.
0: Och i minst en så tjej firma stod ut i lärarsla gungen här och lurte i mittlen gloppe här och gamla av haften här som han själv kallade sig. Christian Dahl, restaurant. Ja. Han spalte sig vid Lina.
1: Ja, måste ha något sånt. Ja. Vid Lina, ja. Ja. Det var helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Och jag måste säga att MC har ju en slowbrotare. Han var ju slowbrotare innanför andaliga tonlökt.
0: Ordliga.
1: Ordliga, ja. Och det var sannolikt när jag gått om för det. Det var säkert. Han är väldigt uppblåst och tja, sån ekvån.
0: Ja.
1: Det är helt säkert. Man lägger mest till det. Jag lägger mest till att ta och hjärta komma ut och så. Hur är det liksom begynt att lena sig upp efter stölden?
0: Ja.
1: James.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är inte som MC. Du kan inte vara MC. Du kan inte vara MC. Du kan inte vara en jacka. Det är en dålig läka. Du kan inte. Det blir stil.
0: Alltså, att du också har omgått nytt allt värt.
1: Ja.
0: Men av färdlig kreativiteter som ligger i MC. Men ta var det så nytt.
1: Ja.
0: Alltså, bara till dömen sånt där vid linnen här i Mästarnas hånd. Mm-hmm. Det såg in i allt.
1: Helt.
0: Att det visst hit.
1: Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja, just det. Ja. Alltså, jag minns när hon kom ut. Alltså, det var bara, alltså. Uff. Ja. Och det sjunk så fantastiskt.
0: Ja, ja.
1: Alltså, jag kan hålla på hejande rött som bara var så helt fantastiskt.
0: Ordentligt, ja.
1: Ja, det var.
0: Ja, det var alltså en sån samma show och helt.
1: Ja.
0: Karja Reine.
1: Ja.
0: Hans Johansson.
1: Oj.
0: Och Karl Svensson och MC och
1: alla hade imiska rötter.
0: Ja.
1: Men det är ju så kopplat här samman.
0: Ja.
1: Så är det alltid. Väl ofta att såna imiska rötter kommer samman.
0: Ja.
1: Att det var såna att det blir så farverikt.
0: Det är så svennig läsande av texten
1: här. Ja. Det är ju så nöjligt. Ja. Vi
0: är en gakta smördelag, ja.
1: Ja. Fantastiskt alltså. Det var ja, det var sånt.
0: Ja, men du en
1: ja, men så på något sätt förstått inte mer, va?
0: Ja.
1: Jag spelade ju en kassett nej och då vi hade version. Och ta var där är och Jörgen Mortensen och Dirk van der Steen och då hade live Mortensen spelade bass.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Jag hade det här var som vi är ta. Jag vet inte om han säkert spalte vid Nocturnar, men nu kan vi hitta vad som stammar. Ne? Och vi tror inte, så var det där, tror jag tror att Svenning och Jörgen Hall och, ja, som man säger, Svenningbanden kan man säga.
0: Ja,
1: det,
0: ja.
1: Ta er Stadväck, säger man.
0: Ja.
1: Ta er alltid Stadväck, ja. Man säger, fasta. Ta var det där kom vi visionen om Österöja Krossfärna. Och det var så, tannisjonen var att vi skulle ha på kvart vikeskift, i minns ju inte av kvart vikeskift i andra kvart, en möte i bygden i Österöten. Och jag hade vid Bilja och i Norrvåg, men annars är det heller inte mycket kan jag börja, ja. Och här var vi, så vi var mitt under sangbalkaren, kvartetten och Bethesda. Och Bethesda, du vet, jag minns inte hur annan var vi. Det var inte konstigt om solistar ändå. Men det var så att jag hörs ut det som vi är. Och vi låter oss att alla möten, alla de här crossfärerna. Och människor blev mött av Jesus.
0: Mm,
1: och,
0: ja.
1: och det var en vision som hejde evangeliet till fram. Att människor skulle bli frälst. Alltså, det var det här som var... Det var det här som drog kraften. Och det var öjliga folk som kom till mötet och det var smäckfullt.
0: Var det 3 av 4 sidor? 3 år.
1: Hendika rykte år. Øyre hendika
0: rykte år. Ja.
1: Så ta sunger vi på dessa døyten, sunger vi Øyrenek sammen, og ta det vi gjør så, så finner jeg æra sanger som vi sunger, og ta bryr av lukka som, nå hører du til dem som vite, na, synger sanger som lever,
0: ja.
1: Og ta hatt vi Øyren sanger som lever, som vi gjør å le til.
0: Ok.
1: Ja, det her tør du vi. Vi tatt i ankrar, ankrar til dem som han gjør en spesiell nutjarsang til dere, minst det. Nu i nutjar hever Herren funnet nækra frukt av det her. Sang han. Det var øyla lortet.
0: Ja, ja.
1: Det var en sånn... Ja. Og det var særlig hans herkar og Jekvann som gjør det løgn.
0: Ah, ja.
1: Ja, det var alltid ikke gjør det nækra løgn.
0: Nei.
1: Men det var gjort masser av løgn. Ja. Og vi rast så nok snakk da. Vi var en her og for å se så Østrig Ekkorsfinn gjør det sånn. Det är inte gott vi ser. Och inte det att man säger, man blir förälskad av korsen.
0: Allt händer.
1: Så jag blev faktiskt kan man säga förlovade under Österkrossfjärn.
0: Ja, särskilt det. Det var här du mötte den där.
1: Ja, jag mötte henne i Arden till honom, men det var här av Krossfjärn det ligger som att det avgärde blev tidigt att det skulle börja vid mig. Ja, det var det. Det var av Krossfjärn. Som man säger under hemma, när jag pratade så var det Arden och men här var det liksom, ja.
0: Och hur länge hade du gift?
1: Vi hade varit gift i år och jag är väl 48 år.
0: Ja.
1: Ja, 48. Ja, 48 år. Så det är 2,5 år till gott.
0: Till det, ja. Till det större medaljerna.
1: Ja, jag känner det. Och ja, det var så östra crossfären här. Och så kom platan vi vi korsetten, hon kom i
0: 45.
1: 45. Ja, testa då 1,3 ja, då kom 45. Och den platan kom alltid så att vi tog den upp. Jag vet inte om det var om var eller ett om det var sommarferien. Vi tog den upp i skolan, skolan som då är det.
0: Ah, ja.
1: Ja, här tog vi den. Det var sin säkare som tog upp då. Och ja, och då var det Ekvannastan kom vi just nu. Och spelade gitarr. Han spelade gitarr och platten.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nå, men jag ska fortälla allt och klack så vi går så. Det blir ångrande livet.
0: Ja, men jag ska tänka en sang som kan du synka nu allt.
1: Ja, jag sang hos en Janne.
0: Jo, men en live-sang här.
1: Åh, en live?
0: Ja.
1: Det är du också om.
0: Den gode vinnaren kom vitt där. Ja. Trofaste fylkesvinnaren,
1: Janne. Ja. Larmar øyligt. Her fyrir ta jeg håper jeg at det minnes leie at jeg har en spilt noen sjanger
0: okay.
1: Som jeg har gjort.
0: Ja.
1: Jeg prøver å synge han av kaféen, men jeg har lyst til det kanskje vel. Så hette det første fyrir når det ordet jeg prøver igjen, er det ordet han?
0: Det fyrir nesten slett.
1: Han øyder fakre himmelsteg. Bra?
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Ja, okay.

0: Fantastiskt, Eion. Alltså, jag kunde klappa, men det blev så skattlott och jag sitter på en smart där. Jag ser som man plattar sig för att klappa i hjärtan.
1: Ja, nämligen.
0: Wow, det var gott.
1: Tack, tack.
0: Ja, helt, helt ena standard, flott. Spelt du inte?
1: Spelt du inte, ja. Ja. Faktiskt.
0: Ja. Faktiskt en slags premiär nu.
1: Ja, faktiskt, ja. Ja. Faktiskt, ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Flott,
1: flott. Sitt jag som John. Nu sang jag en linje för el med det här. Jag får upp och satt någon annan vers och möter honom som Jingo Troar då, ja. Och i sista vers, då säger han, han där vid Jesu andligt skulle sko. Vid fru från plavon, tjokon, stannade då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wow.
1: Alltså det är så fantastiskt. Jag älskar att faktiskt älskar sig åren som sagt. Det kommer bara inte ur min hjärta.
0: Ja.
1: Det här som jag glömmer mig till. Ja.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Det må jag bara säga.
0: Ja. Verkligen, verkligen gott det.
1: Ja. Ja. Fantastiskt.
0: Ja.
1: Det är bara nej.
0: Ja.
1: Här och nej. Önskande. Det var den goda. Ja. Bara. God att sikna mig vid en gav som vi vill bruka. Och det blev mer och mer klart sist i åren.
0: Att
1: kvart ska bruka ta tid.
0: Ja. Ja. Ja, det är öjla stora glädje och sikning för så offentliga många ju.
1: Jag har varit lovsångslöjare och sånt till lovsång i sådan faktiskt, ja, sådan 4-5 år. Och jag var lovsångslöjare i Kjälten i halvtid till 2012-2013, här och löj. Så följde jag att liksom, nu skulle jag köra stafetten och göra det. Och färre var faktiskt en ära löj, kan man säga, var ute i det evangeliska. Att för att synja, man säger, evangeliska sanger och så är väl att jag är slatt av glåsankar. Jag älskar glåsank och allt det här, det är inte vi det här. Men så kör man stafetten och gör till döttrarna, Kristin och som är faktiskt, ja. Alltså jag tackar bara god för att jag vill tacka god för idag. Jag tror inte jag döttrar som alla är vi i. Vi låts han så.
0: Fantastiskt det. Det är så störst.
1: Det är så störst. Ja, men alltså så ska vi för att sövna.
0: Ja, det kommer gott, ja. Det är alltså så intressant att vi måste få att det är vi.
1: Ja. Absolut. Vi får så när vi som möjligt.
0: Det är klart alltså.
1: Ja. Men alltså ta ju så i april så förlovar ta vi tror jag fjärde så. Ja, och i 3,5 år blev vi förlover och vi gifte oss så i 5,5 år. Och då flyttade jag så ut i Utlandsaltafär.
0: Ja, nämligen, netto.
1: Då bodde vi så flyttade jag in i ett litet hus här som inte är här långt. Och då lyckades som före, i början var vi i mittantarsangbölsen här ute. Och men så lyckades som, jag vet inte, det kom så ett hoskott och från Peter och Patl och vet att om vi skulle vara gärna och sälta för. Och då var det vi började på det som sedan blev till Elim-kvintetten.
0: Ja, netto.
1: Och vi spalt och jag ville spalt och inne i här som Peter bor i Lovsburg. Här var en sån gammal hantel som höll i här på en. Här sätter vi alla instrumenten ihop. Och började så att spela. Och jag minns att vi inte finns ju Alfred också. Alltså vi täppte ju hosen ägg för Alfred. Alltså han har börjat ta.
0: Sista bapskammar.
1: Ja, det här fylltes bara vi lovförde dem. Och vi hade ju visioner om vad vi skulle göra. Och det här var det samma vid evangeliet. Alltså vi skulle ha evangeliet. Det blev still. Så vi började att spela. Och det här var mera. Jag var ju kanske mera dansband, tonlag-aktigt. Det var lövligt, då fick vi trommunar vid och så har det här och elgitarna och näckva för det
0: här. Jag vet inte bara att bruka trommor den gången.
1: Det var öjligt.
0: Det var nästan största hejenskaper
1: som fanns. Det var största hejenskaper. Det var som en säger, för när en kona säger vi en tonläggare, han spalde en gospelbult. Jo, man var klar över att Satan bor just i storrummet. Ja, då tog jag spalt så hardt. Nej, men det kan vi inte. Och vi gjorde så ett orkester här. Jag minns att Anna Peter blev förtäljade. Vi såg det in och fick en kaffe. Och kaffe, han har blivit en tonlöken att spela. Inni og du blir sentja inni og i hølen som vi vant oss. Vi har hørt jo her. Altså, hva er det nu galt? Nu er det faktisk budget. Men så var det sånn ekko-maskina som vi tatt av kjæft, som er bandvær, og ja. Og det var så feie gang, og det var så utgjørende hattaleren, og det var forskjellig sår, altså. Men det som var så fantastisk, det var samkommende i Hjelm, altså. Da Da vi skulle inn ved trommunnen og alt dette forskjellige, vi finnte ikke færre inn ved trommunnen utan vi hadde oppbakning fra Løslinje og fra Tøymen Eltro. Og så det ble tås av Jakob Olsen, gamle.
0: Sørst.
1: Ja. Og Jakob sier til jeg, alt det var noe grunn av at så lønge som båtskaperen kommer fram, så det lukket mye hva jeg overfører bruker.
0: Ja. Ja, sagt du.
1: Ich schon nein?
0: Ja.
1: Och så var det där så för vi drar trummorna in i Elm. Du minns hur löjt det
0: var. Ja.
1: Och vi hade chapt så när blå för att det var fyllt den så halva själen alltså. Jag ser några myntor av det. Förstärkare i banan och så tar vi här. Så var det där så minns jag så att för trummor. Så trummorna blev tyckna bruka mycket kvalt. Jag glömde, jag blev fortälla det för dem. Jag glömde om kan det. William Samuelsen.
0: Ja.
1: Ja, han domte så øyelig vel å tenke opp og få oss til løtninger, og det var ofte en øyelig fløtt, ja, men så sa det igjen to. Just well, du kan være den første som spiller trommer i hele.
0: Nei.
1: Du møtte.
0: Ja.
1: Han sette seg her. Og han, som man sier, han domte ikke spiller trommer, men han slørte noen slø av oss,
0: ja.
1: Det var det mye kvalt som møtte. Og ta på hålset og andre ting. Det åpnet jeg opp for noen ting om. Da vi begynte, så begynte vi til å ha leierkveldssamlinger. Akkurat med Obihus.
0: Ja, ja.
1: Vi innrettet av det. Altså, vi var, jeg vil si at vi var lengt fremme for togene. Altså. Vi innrettet av det som en kafé. Og vi hadde lampetter av båren. Slagt i ljøsene på loften. Og hadde det altså hona litt, akkurat som, kan du vet. Og så hadde vi dere orkester her, som vi spalt og vittne av, og folk kom i havn. Det var smekkfullt. Hvert lærhold. Og det begynte sånn at vi får øsne synge mannakvold. Okay. Og megakvold.
0: Ja.
1: Og folk kom og møte mannakvold og megakvold. Og i Elim. Ja.
0: Sørst.
1: Ja. Så det var faktisk et ordentlig gjort noe bråd. Jeg har så øynene jeg har takket fire. Og nå sitter jeg her og sikkert omkret dem som lort der. Jeg har sånn at jeg takket til samkomne fire.
0: Ja.
1: Jeg har sånn at jeg takket for å ta med vinn og fire. Peter og Paul. Og, altså, hvis man får nevne navn, så blir man pura i øvrige, altså. Alt det som de gjør løyve til, tog jeg til sjøve potensiale, og at det er en mat jeg bor i evangeliet.
0: Ja, ja, ja.
1: Til du? Og de bakket våkne opp 100%. Vi får ut av røysa, vi får i sjore, vi får i samtøytene. Og vi var alle mulige stående, vi elem kvintettene.
0: Ja.
1: Ja. Hallgrim kom vi å spille. Charles Jacobsen kom vi å spille. Charles Jacobsen, nå var han klar.
0: Ja.
1: Og Otten Rasmussen som bor i Norra, og vaksen lamma og sitter i en heime. Han spalte trommer. Og ja. Og vi hadde noen visjoner, og jeg halte at jeg vet, minnes ikke hva det er til å være. Peter var ikke sikker hva det er til å gjøre. Vi var jo, det er jo sikkert ved jo. Og da ser jeg flere av det her. Så ikke vi tar hoskottet at for å kjipa fire under sangstøvn og fellesskolen og Ørabak.
0: Ah.
1: Ja. Og her, og i høtlen her, og her var midten av Ørabakken. Kvartetten, en bok som Exodus, Elim kvartetten. Altså alt som kom til, og MC, ja, MC og alt det her. Og så hadde vi seminar.
0: Ok.
1: Ja. Peter Hartberg.
0: Ja.
1: Hei seminar om sang og sånt. Og vi vokste film av John V. Peterson, som en komponister och tonåkare. Och Gottfred hejer Gottfred hejer undervisning om sang. Och allt möjligt så hårt.
0: Ja, ja.
1: Och det har fylltest. Det har fylltest alltså. Och det har vi då sin trommor vi och allt möjligt. Men det var inte helt nytt. Det var faktiskt att köknen bråd på en måte. Kan man börja på det. Det skulle vara den första konferensen kan man säga. Tånliga stövna.
0: Ja, det är sammanhang.
1: I sammanhang som vi är ta. Det var störst. Och jag minns att vi anledde som vi tar till nytta. Vi måtte bygga allt ut. Mixarpult, vi måtte sätta två mixarpultar samman, minns det. Det var så störst. Da? Och ja, det var...
0: Öjla stuttla minnen, så tror jag.
1: Ja, allt fantastiska stuttla minnen. Alltså. Det var... Ja, man gör det. Nej, och så var vi det samtidigt. Jenis och vi var här och hade, så hade vi möter i bygdhusen och sånt.
0: Vischenon.
1: Och det var också så att vi var så otraditionella. Vi brodde alla traditioner. Och vi brodde allt. Jag minns att vi hade kvita kyrster som vi spalte. Vi hade finnit en sammanslag. Allt där. Och så minns det att det var en sån pera ultraviolett. Det var som kom nyr. Som gör att det kvita lyser fullständigt totalt upp. Då sa skorst stöv nog av kyrsten.
0: Ja.
1: Det är faktiskt det var ju så att det bara kyrsten där nästan. Så att det nästan inte anledde. Och så gör du vet det. Så minns det, vi hade så då ena kväll till här vi sjunkade där. Så mitt i höra nu kämra en flaska en jön där. Folk var ju i ögonen alltså. Så vi då kom det här på evangelia.
0: Ja.
1: Det var spärs man säger. Och vi hade sett bål upp. Kaffe och kärn. Vi var flöjre. Vi var Vi hade faktiskt en liten sådan. Vi hade en high-ace buss Toyota till Ljöfure. Och så hade en annan buss till Falk. Så Peter var öle och han är stadigvæk visionär.
0: Allvarlig.
1: Ja. Så det var han som vi kände att vi bilen och så hade vi stora plakat. Jag kallade det för Annie och Ellen Kvendet.
0: Okej.
1: Okay. Annie är gott.
0: Ja.
1: Ja, Annie och Ellen Kvendet. Det var sådana såna neon rejer plakater vi mynt och text och ja så där satte vi det på bussen här och körde runt
0: vet du. Titta vi läkt framan för dig att du ja.
1: Ja. Hållt fram.
0: Ja, och nu då där med Peter då.
1: Ja.
0: Alltså Bert här vi sitter här och tar så i sån mikrofon här i havn ja. Allt ständ i Estrad
1: ja.
0: Det är time och verkligen att tacka för.
1: Ja, helt säkert. Ja, som sagt alltså Elma så är Jag må bara tacka för dem. Tacka dem för det som de har varit för mig och snart väck er.
0: Ja. För mig från det här.
1: Ja, det är bara här. Det är bara när jag har hållt. Det är lite så att det som händer här i dagens.
0: Ja.
1: Hur kommer du till nu då?
0: Du var där samtidigt.
1: Jag var där samtidigt, ja.
0: Men du är ju också som du nämnde.
1: Ja.
0: Och det är Jacky Olsen.
1: Ja.
0: Alltså, och den visdomen här.
1: Ja.
0: Jag menar vi att det är bara så att man har sån respekt för det som har varit stäget som det går och är kom upp i arna och
1: ja.
0: Visst nu han säger nej.
1: Ja, nämligen.
0: Så alltså jag var tidigare nog inte stäckare men så fick Ella mig att signa. Men
1: det är akkurat det.
0: Men samma blev det så otroligt stäst.
1: Ja.
0: Du visste han inte en någon gammal man.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Som det heter Sia, konstigt är det som äldre.
1: Ja. Ja, det var... Ja. Det var helt alltså. Helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Det låt när vi tog det här.
0: Jag har slått tack en sang nu. Hette hon en live-sang efter?
1: Om man säger... Det kan gått för att man hever allt. Ja.
0: Det är texten här och gitarren så är allt möjligt.
1: Ja, det är öjligt. Men det är en sang som var damar väl och väl. Jag vet att det är onkar omsättningar av honom. Men hennes omsättning är Öjer Edmund Williamson, var damar väl och väl.
0: Ja.
1: Och han handlar om det här att god kan.
0: Ja.
1: Jag kan inte med sjön. Det var ett vidare vid att vi det ju är hänger och gott det har vi gjort. Då har vi gjort attention när vi kunde styra och kontroll och så. I för han det är sånt. Vi måste ha han vi. Det är en som vi syns i några kaféer inne. Yeah.

0: helt, helt anstalt av det. Det så godt. Det bare så godt.
1: Ja.
0: Ja. Deilig.
1: Ja, som jeg faktisk vet. Jeg hadde sannsyn som jeg ikke sannsyn av det.
0: Og man bare høyre og mørkje til hjertet ut.
1: Ja. Ja. Jeg tror ikke underholdt det.
0: Nei.
1: La meg si det bare frem. Jeg tror ikke underholdt det. Ikke, altså, jeg får ikke underholdt det ved andre livet.
0: Nei, nei,
1: nei. Det gjør man ikke. Så kan man sannsyn av fakker og blommer hvis man underholdt det.
0: Til sitt bruk.
1: Til sitt bruk.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jag brukar är synge något eller så imorgon så då.
0: Ja.
1: Då synge jag ju ganska fagra blommor där för ut.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Jag blir det här då två imorgon kanske synge så och så en TV.
0: Nettop, ja. Ja.
1: Vi har ju en TV med en boskap på.
0: Ja. Ja.
1: Så sälja i demensavdelningen så då och så och kanske har det hår för på golvet eller så inte
0: det
1: är uppe där.
0: Ja, ja.
1: Det jag ser för mig alltså.
0: Ja.
1: Det blir så dåligt. Det är så löjligt jag vant.
0: Ja.
1: Man är så glad att man får så en sån där. Jag är ens där i Johara morgon. Jag ska alla. Det är till allt den här och jag märker glädjen och utan man tar det för att man får sin chans det. Alltså äldre människor, de gamla äldre och barn.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag syns ju kvann man morgon i New York friskolan gällande. Vi bött någon.
0: Nej, kassuts, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi förskolan först. Förskolan någon första flock, tredje flock. Och andra flock och tredje flock. Ja. Och här har vi gjort omkrar. Omkrar badna sanger.
0: Ja, va?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Kunde gå sånt ju omkrar.
0: Ja.
1: Något badna sanger.
0: Ja, tack omkrar.
1: Ska det?
0: Ja, jag kan ta.
1: Så må jag bara inte göra. Ja, men alltså... det är ju, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är helt fantastiskt. Vi ser här en sång som ytter, ja, luften är blå, ytter en sång som vi går igen och gör.
0: Ja.
1: Luften är blå, han är nog så skäck. Bötnen är damer och sula väl, tar i det sången sänker. Här, lär mig sänka,
0: lär mig sänka. Kom,
1: han är nog så... Jag skriver gärna ofta. Ofta sitter jag sånna kväll och är i skolan.
0: Ja.
1: Och...
0: Yeah.
1: Går jag till?

0: flott, flott, flott, altså. Det var så godt. Ja. Å, oh, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, det var så stort
0: sett, ja. Ja, fantastisk. Vet du hva det Jon? Jeg er så ikke til. Jeg tror sånn jeg på hjertet.
2: Ja.
0: Men vi må ha tenkt en par stedet til
2: ja, det gjør vi. Vi er kommet til... Vi er kommet til Elmkvintetten,
0: ja. Må si det. Ja, vi sier det. Og så får du... Her er sånn revlen, jeg vet.
2: Ja, vi kan... Jeg var ikke nær du vil ta av det. Det måtte jeg bare...
0: Prøv å vite om du kan om tverviker. Nästa fruktet är du är bio där så så ganska väl jag får.
2: Ja, nu vet du att Alois är i Danmark men jag hoppas hon inte kör. Kvart i teater är det 12 maj.
0: Ja.
2: Det passar mig fint.
0: Ja.
2: Tror jag att jag ska vara i Ebenezer vid kaffebörsen på morgonen till 12.
0: Ja.
2: Så det passar vi. Varsågod. Alltså nu sitter jag i kalendern här och så skriver jag här. Skriver jag vid vägen.
0: Ja.
2: Framhållt.
0: Ja, nettopp. Ja, ja.
2: Men hon bara minnas till hur det kom till.
0: Ja, ja. Vi kan alltid lort att det. Vi snackar väl i Vasta.
2: Ja, jag känner den.
0: Ja.
2: Du,
0: ja, ja,
2: ja. Ja, men det är, alltså, det är helt fantastiskt. Det är unga vi kommer nu än.
0: Unga vi kommer.
2: Men det är så gärna, alltså. Klockan säger...
0: Ja, hej, jag har en annan namn här, men han måste köra av på.
2: Hä?
0: Det var en okay. Annan som skulle komma, men det var också blott och han kunde släck. Så.
2: Ja.
0: Det passade så omedeligt gott.
2: Det var gott.
0: Ja.
2: Så. Det var fint.
0: Ja, jag har kostat kalendern här.
2: Ja, så det är näck för snäck. Alltså, vi bara kommer här till. Jag kör inte landmarkare än.
0: Så. Nej, slett inte. Alltså. Det är alltså, vi tar bara lycka, krasa lycka, synder och i flaten av det hela.
2: Det är nästan som skönt att jag kan arka.
0: Ja. Helt sikkert.
2: Men altså, alt det her som har hendt, altså, det bare inn og takke for det, det godt.
0: Ja, ja.
2: Jesus.
0: Helt visst.
2: Skjønner du?
0: 100%.
2: At, ja. Og ikke annet.
0: Nei.
2: Opp til det, altså. Men det her kommer vi så til i neste sending, at det er ikke bare en danser også, da man sitter på tannbattene. Det er jo ikke. Det tar ikke hjemme alt mulig, du vet, om livet og hva det har hendt, og som du vet, da.
0: Ja.
2: Hent øyne og ting. Særlig så jeg kom hjertelig førre her, og vi var ikke sant i Imskom.
0: Ja.
2: Men godt, jeg har røst meg opp, altså.
0: Ja.
2: Derfor har jeg høyre om neste ferie.
0: Ja, nettopp.
2: Hvis vi nå den neste ferie.
0: Ja, hvis vi nå den neste ferie, det er akkurat det. Altså, her er åpen, hun er åpen her.
2: Ja, her er åpen. Det er oppgjøs.
0: Ja, oppgjøs.
2: Fantastisk.
0: Jon, kan du ikke begynne bønn for dere som har lort etter?
2: Jo. Det kan vara gott.
0: Ja.
2: Ja. För i himlen, vi tackar dig för den här möjligheten vi har. För att boskapen om det. Fortälla om våra liv. Fortälla om vad du har gjort i våra liv. Tack för att du älskar kvar önskningen som sitter och lustar. Jag ber dig om att detta inte ska vara en personlig upphävjan. Men att det ska vara upphävjan av tär. Att du fast alla ärna för allt mitt liv. För allt du har löst mig från. Du har frälst mig. Och jag har. Tack för att jag är tryggt baden. Och tack för att människor som sitter och lustar nu kan bli tryggt baden vid trygg vad det är. Jag tackar dig för de människorna som stannar samman vid mig. Och de som stannar samman vid tjej. De som stannar samman vid sån här arbeten som får ut härifrån. Må det være så løs når at mennesker møter deg. Det er deg som er enda malvis ned. Takk, Jesus. Takk for at jeg fikk lov til å komme inn her. Takk for Daniel. Takk for at du bruker han i tunnet hennes. Takk, Jesus. Amen.
0: Amen.
2: Ja.
0: Tusen takk for deg, Jon.
2: Selv takk.
0: Tusen takk for deg. Jeg får si et godt vikskifte.
2: Ja, takk så om, Lois.
0: Super. For at det her... Så var det her som ikke kom enda. Han det här praktfulla sentiget som vi är i Jakobsen. Det är en sån frakt jag har haft han där. Och det här, det är vår höjra atter i kvöld klockan 9. I kvöld, fritja kvöld klockan 9. Och atter i morgon är det klockan 5. Och annars så kommer det här ut av pottarna i tjocken. Och hemma så är det för att jag kan finna ett atter. Så. Jag får bara säga tusen tack för Jesper och gott vikskifte.

Tullorsdarätter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Och i det får vi det höra ur Kongabötjene och kapitel 18. Här läser vi om en 25-åriga gamla drång eller man som är kongor, hese mävren öjder Hesekias. Och han är kongor och i landen och i 22 år. Det som gör att i huxer vi ska få ta sig syndrom han i det, det är allt det som han får i hållt via gera. Det vill säga, då han blev en kongor, så får han och tar ständor. Han gjorde det som var rätt och i egen herrans. Och så ständer attor att ha allan hatt som fäger hans rad David ej görst. Så han häver ett hjärsta mål och det är jag ska göra det som god i himlen vill ha. Jag ska göra, jag ska vara lojen och jag vill fylltja och fälta spåren till David. Jag vill göra det som han gjorde. Vi suttar till att ta vid läsa verserna att det är något allvarligt han för igång vi att göra. Han gör stora brötningar. Toi, han fär och fär borstor alla offerhättjarna som det hötte. Och han fär och bröter allt de tänkjerna som falskt har tillbyggt. Och här i mitten ständer något som är helt var stark intressant. Det ständer att han tog kåparormen som Mose säger just. Här dockar kåparormen uppåt och i sövande. Och det ständer att folk har tillbyggen. Det har varit säkert tillbyggen hållt från här framme i Mosebok. Och åter i djöknen alla böckerna som vi suttar vi kom i djöknen och när vi kom ut till er och kongabok. Och det ständer om man att han täcker kåparormen, han målde han till mjöl. Det måste vara för att han inte skulle vara möjligt att forma om till en kåparorm och ena för att träta. Och så ständer tog att lycka till ta hade Israelsmän brett röjtelse för honom. Och hessen ormren hej ösen finns ett namn och han ät ne hos den. Jag har inte ångat ihåg som att det namnet för, men kvart mest så ne hos den. Det är mest något så ångat som ett bronsetting. Så här har de haft ett detting som de har tillbyggt. Det var ångan anta, detting, men de har just sagt att det är en avgod. Jag kommer att huxa om näka här i det norska systemet. Hette här en slanka och en stång. Och i det norska hälsosystemet här har de ett märke, alltså det kan vara i form av en plakat, en brosch och ett eller liknande. Och av hesson är en stång som en slanka är kvejla av stångerna uppå. Och detta märke var brukt för att det vill säga ambulanser, sjukrasistrar som har sådana brosch och hesson här tecknar någon av, sjukhus, apotek och sådana ting. De har hettar som symbol och kvart ständer så symboler för det. Jo, det ständer för det att här fast lakna hjälp och sjuker och som jag läs om att det kvart detta var ett tecken för det så står helbredelse och förnyelse. Ta också över mig själv om förnyelse. Ja, slankan letar sig ut, hon skiftar hem. Så det är slankan förnyttar sig upp på en måte. Ta hon över just en gärning. Och så får ni hållt vi har nått en gärning att öjla ett jonkre är i stället. Men efter här så sast det som allt detta berör tecken på så ständer för det och av nätet att detta märke ständer för det läser dem och ändå nått en. I allt det är hållt otroligt att hessa slankerna som vi inte läser om mer än här framme till Moses så dukker hun opp at det 600 år sødne. Så vi kunne se det, og selv om slankene er gjørst det som god at lene til, så vil det falle til ærvise. Og kan det hava nekka vi nostalgi a gjera tanktige? Vi er jo nek som er å sere nostalgisk. Kanske er okkur styr som vi er bliven så gauvi vi gøyma det som er godt minne. Og onkur kanska fyrir að duska da, jeg veit ikkje. Men i öllum føre, Israels menn, tar hava brent røykjelse fyrir jesen her kåpar ormenon, og det ser ut som at det har vært lykkes til å hette vi god. Det vil si at det er dorska det som god til vi gjørst, mer enn skaparen. Men Ezekia ser at dette var feil, og så i Guds ånd, så fer han og bryter alt vekk. Alt som er avgodet, det rotter han ut. Ta kunne vi spørre, hva kunne vi lære av Jesus i det? Nekka til okkon? Jeg husker at ånden av okkon brenner røykjelse fyrir nøkron som helst, og så ser døylig ikke fyrir deion tenkon. Men hvis jeg husker bare om, at hvis vi fyrir husker om, det nekka som jeg har lykast til vi god, så øye jeg at jeg kan fætter og gjetter, til vi øye husker om, at det godt vi skulle ære, og ikke det som han har skapt. Men så fann jeg et vers i prætikeren når jeg stendte, at mennesker finner opp hva som er løye. Og til helt det passer seg vel til teksten i det, ja, vi gjør av virkelig en ek løye. Men jeg vil de engst og be etter, at vi gjør hva skaper noen okkara hjärsta, og ikke det som skaparen hever gjørst etla skapt. Jesus sier vi Satan til han frøste han i øymørsne, så sier han vi han, Herren god tøyen skal til å tilbe, og hånden øyne skal til å tjene. Til å si at vi skulle ikke gjøre god til øyn konkurrent. Og så stender her i vers 11, at nå får Satan fra Jesus, og ønglar komme og tante honom. Og ta tanke om meg selv om hvordan godt det at ta og vidt er det blevet fra steg, og vi skundt dere til Jesus å få hjelp, ja, så få vidt øsne ønglar hjelp og ønglar verje, for jeg verje dere og styrst dere med det til fra steg som kommer, og som vil jeg dre dere bort fra tog, som Jesus vil lære dere. Måtte hette fyllt dere gjørst du i det, og kanskje vi skulle se som det stender i salmen om, Herre, rannsaka hjärsta mot, så er suttje hver jeg løg igjen, ja. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for den nødja dagen vi tar og finnje. Takk for denne ryk og underfodl og nøye. Herre, be om at du skal hitje inn i hjørstene, be ikke mer, og til ødlån okken og tøymer som lortet. Nem okkara gjørste, og vise okken av hver jeg løyve gengde. Vise okken hva i okkara løyve, som feil, og hjelp til okken å få orden og gjetter. Himmelske ferie, lett okken tøyner hender. Så be jeg at du det for tøymer som sjuk. Be det for tøymer som var sorg. Ja, Herre, hukse oss noen til gamle, takk tar oss sust oss de og enn det skulle ha med å møte her. Vi tog tjata om herre. Så legge deg inn i tøyner hendene herre. Sikna to og bevære. Herre, be om tøyner sikning i ødelese som lorsta. Nem døra gjørst og sett øyngla vakt om hva en øynstekan er døyma. Så takk deg for deg inn herre. Prøys og ære vi er her. Jeg takk og be i Jesu navn. Amen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien ved luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og så gjerne. Hei, hei dit, så etter her vi en nødgjenparti av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg alle av Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendene parten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du hånden liker av Gjerstid?
1: Ja, jeg venter etter til et sted, og jeg vet ikke om jeg var trolig som Jeg har hjulpet meg så nek, og jeg vil så fein at jeg skal hjulpe tikkene som kommer å være de som bare hytter og lurer. Og det er tre kapittel i 17. Grintbrev og fra vers 4. Da han sier, slukt og ærlig til å vite av gode vi Kristus. Ikke å vite av oss selv om Då var också när jag kom upp och han sa och hon själv hon Donna ska bråka det av god. Kanske inte läsa rest.
0: Jo. Donna ska bråka det av god som ja. Eisne gör och hon förrar fyra vera tänare tja nutjon sottmala. Inte bokstavs, men anta. Då är bokstaven dräper, men anten ger livande.
1: Så tänkte jag att bara färra nyttjande av er.
0: Ja, och här säger han att hej tjänaste fördömningaren är dult, så är mänga mig tjänaste rättvisenar rök och dult. Jag kjallt jag som dult hej är här utan dult, både samman vi hesa mänga större dult. Tyvärr tjän som borstersvann och dult, mänga mig ska tjän som värre vi vara och dult. Vi tar att vi nu har sluga vågen, gänga vi fram vid miklon, dirve och göra icke som Moses vi hejer för anledningen, för att Ushelsmän skulle icke sucha enda test som Svan Borster.
1: Ja, och så är det detta nutja. Fråga sig tjena.
0: Ja, nettopp ja. Och här säger han att, och Herren är anten, och här som ante Herrens är frälse. Men ödelvit som vi omkom fyr i anledningen avspeglar dörd herrans vara ombrott till sommarmynd från dörd till dörd som från herran och i er anden.
1: Så allt det du ska läsa från fjärde kapitel.
0: Ja, det hänger samman.
1: Ja.
0: Ta oj vi tog nu häva hesa tändast och efter tarre miskon och vi häva finche så missar vi icke mot det. Nei, vi har sagt noen leiser fra henne skammelige løgnegøten, og ganger ikke frem ved svitje. Jeg helder handfære ved orkos og ærlige. Nei, vi har lett sannleggen åpne frem, taler vi til samvisk og hver menneske, for å kjønne gods og be at de takker imot dere. Er det en evangelium og av fjalt, så er det teimen og fortepes det fjalt. Her som godren til hesen heime hever blinda hoksaner hina vantsikvande, fyrir at ljøse fra evangelien om dård Kristusar, hansara som mynd gods, skal ikkje skuina fyrir taimum. Ikkje okkun sjolvar prædika vid, men Kristus Jesus som herra, okkun sjolvar som tænarar, tikkara, fyrir Jesusars god.
1: Ja. Og så er her. Fra vers 6, altså her som du erst.
0: Ja. Tøy god som bei, at ljøs skulle skuina fram ur myskre. Tann og hever lete til å skuina og gjørst om okkara, fyrir at kunnskaperen om dørd gods og i asjon Jesu Krist skulle lysa fram. Men henta skatt heva vid i leir i løtun. Fyrir at hinn av metalliga kraft skal vera fra gode og ikkje fra okkom.
1: Ja, Da vi begynte her i 3. kapitlet, så sørger vi det at vi begynte i 24. versen om at slukt og anlitt har vi da gode vi Kristus. Ikke at vi det er åkken selv om du er også nærke opp, og så er åkken selv om. Dona skal bråkke dere gode som har sin kjørt åkken. Før er fire av era tænare som nødgjons hattmala. Ikke bøgstavs, men anta. Til bøgstavaren dreper, men anta ikke rivande. Til han har mettet i måneder av sattmalen om vavum.
0: Ja, det er visst.
1: Så det er døylig hvis du sier synder om den måneden.
0: Ja. Han sier øyland jeg om det akkurat her i 3. kapitlet.
1: Ja, ja.
0: Og ja, her var nesten hun til en affær at samme lykkene da vi teipet i trøyene.
1: Ja.
0: Til andre treje i Edens orsdager bær deg av oss her, men hit ble kattet for løses tre. Og her har vi tve sottmaler å gjøre, som vi faktisk godt kunne kattle deg en sottmaler. Til han omtaler han som tjenest av deg hans. Og så andans tjänaste som är rättvises tjänaste som ger livande. Ja. Så det är en helt, helt öjlig månader. Ja. Och jag tycker det är helt avfärdliga viktigt för och en öll att vi får färder och i månader och här som bara en sottmål. Det är ju faktiskt allt och så vi har det. Det är dagliga och i livet nu med att vi än är här och bor efter himmelskan. Hade är väl lagan alltså himmelen som långt jag kom till och kära vi andans tjänast ja vi hela andan.
1: Ja.
0: Han omtalar alltså månen och adulten jära att han finns att man han hejer till adult som han hejer men har väl vitjande. Moses han fick sig här adultna alltså har kom avspeglast och ansiktet John och så att han skein så kraftig at han er veldig sammen med herren som er så det han er. Og han skein så mye bjørst at jeg kunne kikke på ham. Det er svært til at jeg satt så løsne tog at ansiktet til Paul var så skrunnet som solene.
1: Ja.
0: Men han sier at selv om det er til adultene, så var det ikke værende. Det er fanen. Det vil si at det er faktisk dødjant, ja. Men det som så Jesus kommer og får inn i stein 4 er tjeneste rettvisner eller tjeneste andans som er lov. Han ser eisene ut i pappert, han sier her at han sier bokstavlen dreper, men anden gjør livet.
1: Ja, ja, ja. Ja. Eisene har vi også om å ta en vitt lese til det. At det blir bare nødt Hvis du fører her til,
0: yeah.
1: Og til det som kanskje synder om hvordan det er vi til gamle.
0: Ja. Yeah. Og det som man omtaler her, det er så fire kjipene der, og i helgedommen, og i tabernaklen først.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg sier han her, jeg visste heien og eisen i fire sottmålen, fire kjipene skjønner for godstjenestene, og gjør skal helgedommen. Tøy, Kjalt var gjørst, hitt fremra, og i tøy var ljøsastegjen, båre og synesbreiene, hette kallet sitt heilige.
1: Ja.
0: Men at han for andre forhenger var kjaltet som kallet sitt allra heiligste. Og i tøy var røygelses altar av godle, og sattmålørsten som var kladd ved godle ødsmål vær, og i henne var godlkrukka ved manna, stavur arons som blåme heie, og sottmålet halvunar. Iver henne, altså Ørstjene, var kerubar durdarinnar, som skugga av iver nøyestålen. Men om hesta færdig ikke tala nu, hvers vil skje. Og så forklarer han hvordan det var gjørst. Han sier at han hatt var hette gjørst, at innu hitt fremre kjalte færa prestane altui tøytagjera tjena syna. Og det var altså fire falskja. Men innu hitt altså det allra heiligste, fer best høvdspresten ena fer om året, altså bare høvdspresteren, og bare en av frem åre. Ikke åttan blå, som han offrer fire seg sjølvan, og det var jo så til at han ikke var fullkommen, og fire mistøk folksens. Og her sier han så at vi her som peker hele anden av at veveren til helgedommen er ikke åpenbærer enn, så langt som vi fremmer kjalt i en stenter. Tøy til uimund inntil tøyene og nå og samsværende tøy være båren fram bæg gaver og offer, som tøy ikke. Samviskene vi vujtjande og ment at gjøre tann fullkomnan og utinner Guds tænast og syna, men som best sammen vi mæter og drekker og imenskund tvotten, holdligar fyrirskipanar anlagtar inntil tøyen kom a fåa alt og rattlega, og så kommer et underfullt menn her. Men Kristus kom som høvdspræster fyrir den kommande gåvun, og han forjøkten i større og fullkomnare kjalte som ikkje gjørt vi hånden, til som ikkje av Jesus skapningse, og han får ikkje vi blåja bukken og kolvun, men vi som noen egna blåa, eina fer fri atlar inn i helgedomen og vann evige endeløsning. Du så satt som blå, bukka og tarva og øskana kvøyu vi har vært slett av henne åregna, halkar til utvårstes regnleika. Hvordan enga meg skal du ikke blå Kristus her, han sier som vi evion anta, bær fram seg sjølvan, lyta leisan for god, altså han er ikke bruk for offra for syna synder, rensa samvisk og tykkara fra deion verskon til at tjena henne livande god.
1: Ja, og hette er klinkarattor og så er han krympel, jeg tror jeg. Han hei tjena seg for dømmingen i denne tord, så mänkan mår tjänasta rattvåsna rojk och tord. Jag kjallt det som tord hegge er utan tord på det samma visa mänkan större tord. Tog värt det som sam borstor i tord. Mänkan mår skallt det som värre vi värre tord. Och vi tar vi nu häva slika vän gänga vi fram vid mikron där. Och det är inte som helst.
0: Mm-hmm.
1: Det är så gärna att det hände att Herren brått mot förlag. Och det som är så här i livet och i Nekvar sen jag lärde till malare i havn och flottet till slagskart. Ja. Det kan jeg ikke gjøre langt. Jeg kan ikke stande og arbeide. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Og det var en sikkerhet som ligger ut i at Herren tog tannførløkene frem her. Og jeg undrer seg ut han jo, men jeg skiljer han vel til at han sier selv i årene når jeg søter i Svavner arbeidsmannsens. Og det er nøyt at de mange har gjort det til arbeidet. Øystein Teil var til Kips og Sinter i begynnelsen av hennes byrådene. Men tann, det er nødt til løyve, altså. Det ble et helt annet løyve. Og da jeg bare ikke lese at det er i enda med tre kapittel. Altså, god er anten. Og at vi som er omkomfyrer anledd noen, avspeklet dårlig gods, vidt vi er ombrøt til sånn moment, fra dårlig dårlig, som færren og gjør anten. Og så begynner han i fjerde kapittel, og da vi tar vese tjeneste, som jeg sa ut, jeg ikke møte.
0: Akkurat.
1: Så har vi sagt noe om leis, fra øtlån og øre. Det er bare i lekkur. Og så som jeg leser nere i tjøkken om fjerde kapittel, og kom ned til 16. vers, så kom jeg snu nok anna fram, og i samband med min altor, han sier til at vi missa, hva heter først for han sier, vi missa tog i smelt, om så utvarsmannsjåkra, kom til grunnt der, og til reas vi død, altså, fra naturen i av, jeg kan ikke ha det grunnt der,
0: ja.
1: Så ender nu just av innvarsets människor, akkurat det är från dig. Från vers 16 och kapitlet livet. Ja. Då är trångt åkare alltså. Jag kan kalla gruntar i stocket och lött. Men de viskar också nu större och större i överflöv. Även jag fick en kallt ord. Vi tar inte skönliga för jag är, men det är skönliga. Det är skönliga tymligt. Och det är skönliga det. Och så kommer du in i fjärra, femta kapitel. Och ta här då. Att här tog er ut allt i årets. Den kommer fyra sin sötning i kapitlen.
0: Ja.
1: Och vi vet så långt som vi är lika om det är bostad för herran. Men vi skulle vara bostad ur lika om det är hemma till herran. Alltså inte den här åpenberingen av tog hela lojka som ligger i vid tog. Att år innehåller alla dessa ord som vi kommer färra att strala av det att han strålar av det och på avkonfesta. Jag har alltid själv varit att jag gör det jag sa att när jag vill mig som jag omgat jag vill uppleva för.
0: Ja.
1: Det här var ju bara säga.
0: Ja. Ja. Ja, jag har själv här, som röntorna, bara, kanske några år förra.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Och det är månaderna, det här vill jag bara säga.
1: Det är alla månaderna.
0: Ja, ja.
1: Och gåtna höll anten är alla månaderna.
0: Ja.
1: Där han kom i era byggva och ges ner vajka likamn och tjockorna.
0: Akkurat, lajrojladnån.
1: Lajrojladnån, gör det där höjlagt och som han bor i till tempel höll antans. Till husgods och så framvägs som vi kunde läsa och kom till. Och jag följer av mig här, Majri och Majr, som är äldst. Hur gott det är att sätta sig här fyra. Jag färre djöknet till er och läsa det. Och sucha. Jag tar inte och läser årgods. Så över Herren sett sig här till fyra om du läser det efter tog. Att du är attlan som god över. Jag tog för att åpenbörjar till kunskap om han till att skilja vävlarna som du har kallat vid. Hur så röker du ett arvor till ner och hur så jag mäter jag stör kraften ner. Som han vuxte Kristus utan han röste han offrade med dig och sätter han vid höger och hans och inne i himlen. Alltså det är näka så underfullt.
0: Ja.
1: Att jag kan inte vara underfullt där.
0: Nej, det är visst. Ja, det är att det är, alltså jag också, Eisner Paul, tar vi läsa ändan av den här tredje kapitlen.
1: Ja.
0: Men ödligt som vi omgår för anledningen avspeglar dult herrans.
1: Ja.
0: Vera eller blöva, ombrött. Och det är ett höjda lycka som process, att det är en process. Ja. Från vera ombrött till som och mynt. Från dult till dult som från herran och i anden. Och jag också att lät jag kon skapa människa.
1: Ja.
0: Och i bullad jag kan eller mynt och kara.
1: Ja. Ja.
0: Och nu är mynten åter inne i bulladen.
1: Han är inne i bulladen.
0: Ja. Han första mynten som inte ädna just.
1: Han var mest lokal.
0: Ja. Men vi Kristus ja, och han kommer ödan och att det är ut i nästa kapitel när han tossar om att här vi åsjung Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Det han säger till Gud som bej.
1: Ja.
0: Allios skulle skynda fram ur myskre. Och här skipar han till att Gud säger väljos.
1: Ja.
0: Och allt största, allt allheimren börjar. Ja. Och till han.
1: Ja.
0: Till han nu häver lätet att skynda och görs nockare.
1: Ja.
0: Fyra, att kunskapen om dördgods. Nu bröjde jag ett år jag lyder synder. Och i anlite Jesu Krist skulle lysa fram.
1: Ja.
0: Så jag har nog anledning att äta samma år.
1: Ja.
0: Så det blir så offentliga personligt. Alltså, ja. Det är inte en goddom som kört falsk här i Israel. Att det tog gamla sattmallan måtte ofta färre att längvägs till för att komma till helgedom. Här som god tar bova. Du sa att han avgörsta. Att det skulle inte vara för en Kristus kom.
1: Nej.
0: Att han skulle bygga och görs lockare. Ta bojan in i sin helgedom som vi läser om i Hebreerbrevet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och det var bara här. Och vi såg här hur utgången var så strängt av här.
1: Ja.
0: Det var bara høvdspresteren, og bare en av fire måneder, ikke ta han selv hei hod til det, eller følte trang til det, men en av fire måneder slapp han inn her.
1: Ja.
0: Og hver ut av det sagt at det eneste ljøse som var inne i rommet, og var han dorten,
1: ja.
0: Som skal inn, inn i her, ja. Og ta godt stort.
1: Nettopp. Det er et så underfullt steg, altså, at han løvde mer at missa kreftene er av virka. Men jeg vil anka på inn et eller annet. Jeg sier bare at jeg sa det like som vårt, som er sånn jeg slit. Det er alltid bare jeg har hatt ut og annet, men det er det ikke. Og det er satt, altså.
0: Mm.
1: Og tog er jo så glede vår fire at jeg vet at han som ble løyter inn at hun er løy, ja. Ta i tilsøkte etter øyne noen som ikke brukte på bøyre, altså. Men jeg synes det var stilt løyter, ja, så.
0: Så man kan si at vi har haft et papyrløst forhold.
1: Ja. Men han har ordnet papyrene.
0: Ja. Yeah.
1: Herren Kjallvård,
0: ja.
1: Og jeg synes det er til å se her ute i femte kapittel, så sier du at vi vet jo at om Gjørskehus likan saker, han vil bråte nio, sier han. Her har vi byggning fra god til hus, og ikke er gjørst vi hånden, æve til himmel. Og jeg synes det er med bygg vi her sofa vidt jo til Jokken Lundsjøstetter, jeg vil iverklart vi himmelskehus i åkere. Så satt som vi tar han som utklart, ikke skulle finnes nært. Jeg vet så mye som kjalt i er, og soffa er det tenkt, så vi vil ikke være ulæten, men iverklart, for jeg at et deilige kan være oppslukt av løven. Og han er jo ikke takk om for, Øysten for Jesus, er god. Han som Øysten gav oss andan til på han. Jeg kommer da. Tøy er vi alltid orest, og vita så langt som vi er heim og likamon, er vi bortsværan. Tøy vi lever trygg, ikke skoan. Ja, vi er orest, og hatt og helst vil jeg fære bortsværan og likamon, og vi heim og kjæran. Tøy setter vi oss til oss, ni er okkar og vi at, vi er som han og lykar, annakvart vi er og nu heim og etla bortsværan. Er det skatt?
0: Jo, det er så godt, ass.
1: Akkurat en standard,
0: ass. Ja.
1: Og han sier det i vers 12, vi færen visst kjatter at jeg åker en kjølm om hvem er det, tiltekker han, men vi djeva tikkene høver, vi har røst at ikke ned av åkken, så tid kunne heve åkker til å svære at høy, men røst at sier det, og tog, som tar er og utvartes ikke i hjertene. Altså, det er bare så helt utrolig som det grøper inn i alt virkskifter og gjør som liker. Det er det ranko og det er rødt.
0: Mm-hmm.
1: Og det er ranko, det skulle bare slippe ikke, skulle slett ikke slippe råa, og henne skulle slippe alt. Det er herren råa.
0: Ja. Ja. Det er det han taler omtaler her, ja. Men maten,
1: ja.
0: Som tar vi just på.
1: Ja.
0: Det som vi har kjent til oss, til lukket som at det er så striks,
1: ja.
0: Strengt,
1: ja.
0: Og du skal alltid gjøre noe og alt det der. Men tar vi så suttet langt ned i at han sier at om til enere Kristus er han nødgjørskapninger i gamle fjære, til vår nødt.
1: Ja.
0: Og alt er derfra godet som vi Kristus er samt i okken, viser kjølven. Altså, alt er tilfra gode, som vi Kristus er samt i okken viser kjølven, og gav okken til hennes og satt der inne.
1: Ja. Så kommer det at jeg vil avvært her i 5. kapitlet, at det han sier i vers 14, du kaller ikke Kristus et finger opp.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Vi tar jo dømt så, øyne deg i fjøt, så det er deg. Og han døg jo for alt, for at de som livet skulle ikke langt livet for seg selv, men for han som døg jo opprisner for deg. Så kommer jeg til her. Her etter kjenner vi til ångene etter alt noen. Om vi tar kjent Kristus etter alt noen, känner vi inte nu i så långt så. Och kvitt är om till jag när Kristus ger han och kör skapningar. Det gamla är färden till vår nöjt. Och allt är därför gott som vi Kristus är samt i åkken vid sig själva. Och gav åkken till henne och sattar henne. Är det inte hållt en av slantande?
0: Jo. Det är en mat, en sån kärleksfull mat som ger till att vi känner det faktiskt inte från det naturliga.
1: Nej.
0: Du ligger som det är rätt vad du sagt och du fast som förtjänt. Och det är pura vanlig alltså, uttryck och mittlåk och människor.
1: Ja.
0: Men det är inte gott.
1: Nej, det är inte.
0: Vi kan lite och kvöld sådär som Kristus har rätt för oss.
1: Ja, kallt då.
0: Han får in i dig igen och kom åter.
1: Och inte små vis, inte bara vi. Kristus är samt och god. Vers 19, heimen vid sig själv. Och tillräknar tar man inte synder torra. Du kanst inte säga att det här är så större syndare att det kan inte få en låt i Jesus. Då är han sitt en pointa mötsat. Och så ändrar han med detta vers vi har sett. Och han har lagt ner och jag kom och satt här. Och så där till.
0: Ja.
1: Och vidare tar center på och i stället Kristus är som det här. Här är vår god som av och jag mynte vi och om vi bygger i stället Kristus är satt vi god, vi satt vi han som känt inte synd men som godgjorde till synd för det. Och om för jag vet i honom skulle vara rättvåse gods. Se så är med åt det om du vill.
0: Ja. Ja. Ja, det är störst. Det är väldigt stört.
1: Men det kommer inte till gavar och sen att vi tidrakna och om det här. Alltså, och i Kristus. Ja, vi är där och John.
0: Det är tillräckligt det. Det är mottökan allt och ja. Det är akkurat som det här. Det är som samma lukning alltid. Det är det hebreerbrann om molten eller hjörna.
1: Ja.
0: Så hvis du ikke teker imot deg, sann og til livet eller annet, sier som vi så og gjerne, så kommer det ikke til så rett.
1: Ja.
0: Men her som mottøkene er, her blomstrer det. Alle som ser som mottøkene er blomstrer
1: det. Ja,
0: vekser og grører.
1: Det stender i Jakobs brev, siste kapitlet nå, og vi ender kapitlet om det. Att röjna och lojta dess gudstyrkan för god och färgen om det heter att jag vet att färgen är så ankör och trångt torra och halta sig åt och känna höjm. Och det är jag ihåg som att det är och jag har praktiserat det. Så har jag upplevt det att göra det helt ut i åt och känna höjm. Så vad jag tog det här att dolkas av höjmen och i en sorg om vers. Så är det värre än av antrika. Det blev du. Du kanst inte hästa av ett liv. Du kanst hästa av ett liv. Du kan vara frälster. Men du kanst inte hästa siktningarna i hela hjörnen.
0: Akkurat,
1: så,
0: ja.
1: Du tänker han ända vid att säga kvätt. Allt att se utdolkar han av höjmen.
0: Akkurat, ja.
1: Det är att öjda ämt sagt och öjda milt. Och äggvilliga domligt, ja. Röjn och lojt alldeles godstyrkan, är sant? Han sitter på ena vägen, är så.
0: Ja.
1: Ja. Och Rombrau säger ösen till säger till honom, hur ser det att jag börjar?
0: Och det här är talta kapitlet?
1: Ja, talta, ja. Det är
0: det. I amen tecken du bröver vi muskon gods att bära fram likam tyckare som livande, heilagt, gode, domligt offer. Detta är andaliga gods dyrskan tyckare och bär tecken inte ät som hända öld.
1: Nej,
0: vi är omskapt vid ändernudjan sinnes tyckare.
1: Ja.
0: Så till kunna regna kan vilja gå se hit goa, damliga och fullkomna.
1: Akkurat alltså. Ja. Det är Det är en arveren som har hängt upp på i oss.
0: Ja.
1: Mer med det här.
0: Ja. Och jag tycker faktiskt öjla näck för förr. Alltså vi har tänkt till en tosa om att hålla sig ådolkan hem någon.
1: Ja.
0: Och inte bara sig allt som hände allt. Ta pekaren efter och till det gamla.
1: Ja.
0: Som vi tar lyser om och i sedan går det tror jag.
1: Ja. Ja.
0: Till att det ligger så rävla djupt i alla och människor.
1: Ja.
0: Till att vi måste göra och fyra att vi kommer. Ja, alltså, du vet det. Och till er tankegången i sin hemma.
1: Ja.
0: Och i sin allt, det kan man säga. Till allt du, det ligger alltid här.
1: Ja.
0: Och du kan få upp i lejper av skajen om hur du kan leva bättre liv. Vi agera i
1: minst. Ja, vi agera i minst.
0: Medan Abraham, han tror jag han som gert han av godliga rättvisarna. Som pekar alltid till att det är god som tar initiativ och ger värsta av folk.
1: Det är väl allt det.
0: Ja, och det är här och det är väl lagt och jag har alla bröven i världen. Att hålla fast vid och alltid att god häver just värsta. Och att det är nog för mig. Att han väger in och jag.
1: Det är pjörsmål.
0: Nej,
1: det är så rökt att gänga ut, det är så rökt att så tjallar det sig av och avvuxna som kommer från människor som du kanske släpper av löja till trygg av Jesus. Och det viskar så damligt och gott.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Jag också älskar om att det här som... Så vi sitter ju natten nu och jag ser här tog som vi är inne och kvar och i varje sprätter och
1: ja.
0: Sommar är i hånda. Jag sitter ju också allt livnar uppåter.
1: Och
0: allt talar det om det samma, om han som om skapar och som ägstning är han som inte skapar och honom.
1: Ja, det är så dyra bara att detta blir nästan inte till att forma och
0: alltså först inte att färra in i en väter
1: ja.
0: Och inte hava vån om var.
1: Ja. Det kan nog knast vet jag.
0: Ja. Ja. Och tar vi så också om åkara liv.
1: Ja.
0: Som tar vi komma upp i altaren. Så är det som nu närskas väterna.
1: Ja.
0: Och dejans väter är för framman.
1: Ja.
0: Men vi är så vana.
1: Ja, ja.
0: Om det är livande varor som ja, ligger för framman.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt. Alltså. Det ligger så i ögonen till det här. Det är i vädren kommer. Jag vet vita. Vädren är inte värande i övriga. Varor kommer.
1: Ja.
0: Och allt livnare.
1: Ja.
0: Och det är det samma ägst ni ojes ner. Det är som han lägger ut att han säger att vi vill inte helst vara borster och lika och hemma till herran.
1: Akkurat.
0: Så det är värre som en gång bättre. Men att äga sig av vånerna här i löven är så helt och färdliga dyra bäst.
1: Att han var... Den tittade han sist kapitlet ner om. Så att han glömde bra. Nå är det till 12 kapitel där. Ja, här.
0: Nassuste
1: kapitel, ja, nät. Där han säger att jag är mer rälsamma. Det var att jag är inte tillgag, eller bet. Men nu kommer det till tjävner och uppenbaringar föran. Och han säger, det var ett man av Kristus, och om han var olika med honom, var det inte. Att låta han för lika med, var det inte. God var det som för det första åren så gärna var riktor borster, då gick han i tre hemvall. Och jag vet att det som jag var, om han var lika med honom, att låta han för lika med, var det inte. God var det att han var riktor borster inne i paradis, og hørte jeg sikkert i år, som ikke mennesker løftet til ham. Jeg slår ikke om røvse mer, men jeg må selv om røvse mer ikke, uten jeg var ikke løk av møyden. Altså, det er utrolig hva at han har gått grøy og hva han kan og ikke kan. en smäver som.
0: Ja. Det är helt tydligt, men det är också en grunden till han säger, hur säger han hette Emma Rosamära.
1: Ja.
0: Det är viskar öjla så läst att han häver inte hot till det, men
1: nej.
0: Han sitter långt ner att te nöja han till det.
1: Ja, akkurat.
0: Du vet läst att han chat han här Korinth som han var som färger fyra. Här var personer kom in som nio gör det tennast när Paulus ja.
1: Akkurat.
0: Och var det bara Paulus att tennast så kom det att vi lucka mycket, men han visste. Han hade Guds verk.
1: Ja, ja.
0: Och han visste det fram om näkar annar då han häver så alltså ungen här i livet faktiskt så ytterliggängande som en farseare som Paulus var åren han mötte Kristus.
1: Ja.
0: Saul Tarsus.
1: Ja.
0: Och sen också stod det att han nämnde sig Paulus vågare.
1: Ja.
0: Paulus är ett hettande former för det jötska namnet Saul.
1: Ja.
0: Alltså det är som han ger sig så ett vid åkken.
1: Nettå.
0: Som inte är jötare.
1: Nettå. Han var ju sänd till hedningarna.
0: Ja, han var sänd till åkken hedningar.
1: Ja, höv och åpenbering kom. Är man given törnor i halte, anke satans. För att han ska slå mig, så är Jeremie inte stora. Att han skulle vitsa fram här i herran om trotsaffärer. Men han säger med nöje mojn är tar nog mycket. Då kraft mojn värer fullkomna i vojklöka. Då är det också mer helst. Jag vojklöka mojnen för jag kraft Kristus här kan kvila av mer. Och då gör vi gott med åt i vojklöka. Vi ringar vi för och i nej och i ärsaknån och i ändjus för Kristus här skuld. Så jag tar er vojkor, er är starkare.

0: Ja. Så sier han, vårt dære, tid har vært nødt med til det.
1: Ja.
0: I 80 år finner jeg råd fra tikkene, og jeg stod i ånken 8 år, så jeg ville ståre apostler, det stedet til Gaza-regjen, om jeg så ikke er det.
1: Nettopp.
0: Og så sier han fra at tjenesten til seg, til ikke apostels var jo ødelen tålet gjør med tikkene over teknen, undron og kraftagjeron.
1: Mm-hmm.
0: Og han omskilta sier han så løgn omskildning eller så løsne. Altså, i hver jo vår tid sette lagre enn hina samkomnar, utan og i tog at jeg falt ikke om ikke til å byre.
1: Ja.
0: Fyre gjemmer hendte året.
1: Nettopp, ja.
0: Så han ja. Han eisen i humor.
1: Ja, raksen jeg hatt det mer øyelige løgn, altså. Det har kommit till ett antal,
0: ja.
1: Ja. Det är allt annat sant att jag kan säga fraser allt det här. Och nu har vi kommit så ner till Galatbrev och så. Jag är aldrig färre än nu i här.
0: Ja.
1: Det är en otrolig... Det är en otrolig bådskap han kommer vid i Galatbrev. Han fortsätter vid tillsammans. Det han säger är Paulus apostel, inte av människan och helt vi några människa, men vi Jesus i Kristi och gode färger som röstar upp från dig. Och att de bröderna och kammar er till samkomnar och i Galatia. Nej, vi tycker att vi är från gode färger och här åker Jesus Kristi. Som gav sig själva för synder åkare, för att bjärka och om ut ur hin och nuvarande önta hajme ett vilja gods och färgersockare. Hon var dörd och hjältor och attar över rammen. Och så fär han in i samband med dig som inte var aktande och var lättare sin och löjve att säga detta. Nej, vi tycker nog fri från god färger och Jesus Krist. Som gav sig själva för synder åkare. För jag bjärgade och kunde ut ur det som nu är att jag inte har med. Efter vilja och gods och färgs åkare. Hon har varit dörd i allt och att det är över ramen. Och så kommer han till att det är ontröst av alltid så kött. Det att det kan vända bort från honom. Vi kallar det till kommunal i Kristus här till andra evangelium. Som tog inte annat er bäst er och näkrar som vilja. Som vittla tyckon och vilja rängsnick av evangelium Krist.
0: Mm-hmm. Ja, men här är att det är. Här är det inte folk som fär ut i synd, som man säger.
1: Nej.
0: Men här är folk som är blivit frälst av Jögn Boskap från Paulusa. Och så lät att det här sig avvärska av religiösa personer.
1: Passar.
0: Inte antalliga personer, men religiösa personer som faktiskt säger att det är inte nog bara att tryckva Jesus.
1: Nettopp, ja.
0: Och det här och det som väntas här, alltså borste från Kristus, du väntar du där till det, så väntar du där borste från Kristus. Du kanske inte väntar på av er sen, det blir inte till. Och då är han så, han är öjliga kvasser här, där vi läser långt.
1: Ja. Ja. Han tar det att vara beinleis.
0: Han var öjla beinleis.
1: Ja. Öjla beinleis, ja.
0: Galata Bravi är kanske att ta Bravi här som är mest beinleis.
1: Ja. Han kommer av sin evangelie som han har upprätt.
0: Ja.
1: Ska du läsa sin dröv?
0: Ja, jag kan läsa från vers 11.
1: Ja.
0: Han säger att jag ska lätta kunna vita prövor att evangeliet, alltså glädje i bådskapen som jag har prädikat, är inte människavärsk. Jag har ju heller inte finnit det eller lärt det av några människa. Men vid åpenbering Jesu Krist, till det här ju hörst hur jag bär mig ett fyr ta i livet som göte är att jag avmätaliga hörst sökte att samkomma gods och öjt i henne.
1: Ja.
0: Jeg får langere jødedommen enn menneske hjemmealdrar og i fæltsjemunnen. Jeg var en utnare for lærdom og fædramunnen.

0: Men ta ui gode luga ja. Som ur maur luva hei tids mi ut. Og det er røy interessant. Så langt åren, altså, Paulus, begynte på atlan her, ønskapende verlagene, hei god vassan ut da.
1: Ja, ja.
0: Og, men ta ui gode luga som ur maur luva hei tids mi ut, og som kallar meg vi nøy syne, til kvart, jo, at åpenbæra sånn syn ui mer, för att jag skulle kunngöra evangeliet om han mellan hattningarna. Spurte jag vid att säga mig inte hållt och blod till oss. För heller inte nian till Jerusalem till tarra som undan när våra apostlar.
1: Nej.
0: Nej, jag får bursla Arabia och kom så attor till Damaskus. Sättna, tror jag efter för nian till Jerusalem att lära Kefas och till alltså Peter att känna. Och jag stäckade i tjahån om 15 dagar. Men när hinna apostlen sa i ångan bäst Jakob, bror Herran, sa jag. Det som jeg her skriver til dere for Asien Guds vittne er at jeg likvidt det ikke. Søgjene ferdes de om i Sørlandet og Kilikia, men personlig kjente henne kristne samkomne og judea meg ikke. De hørte best, han er oversagt i etterkånd, prædikeren i evangelium trunna, som han egnet for atleide øya, og de priser og gode for meg.
1: Ja.
0: Ja, en kraftig vittspor.
1: Helt, ja.
0: Helt, helt, ass. Men han är harmer, alltså.
1: Ja.
0: Så skriver han detta brev, ja. Han är så harmer om det att det evangeliet som
1: ja.
0: Inte komst utan om det att sådana gods måtte geva sig själva i dejan fyra. Att evangeliet kunde bli en värdelag,
1: ja. Ja.
0: Och att han som sov av allt ut om överlöv en dag, men förhände han öjlig omvägen och i sin religiöshet inte han mötte Jesus.
1: Nej.
0: Och han känner, alltså, han känner som ingen annan munnen i mitteln den gamla sortmanna och den nutja.
1: Ja.
0: Den gamla religiösa systemet.
1: Ja.
0: Och så heter nutja löve och Jesus. Och tror jag blir han så härmer till han mest till att det begynner att vända sig åter till det gamla.
1: Han säger att det är så kostar att snuggt sig in och
0: ja.
1: Lura. Bär snuggt sig in och lura efter fratse åkare.
0: Ja.
1: Som vi tar av Kristi Jesus. Och där så tar kont och gera och kont till träd.
0: Mm-hmm.
1: Så nämner han också.
0: Ja, han sitter här i den fjärde versen och den kapitel. Jag menar för efter Luka.
1: Ja.
0: Eller han tar tre vers. Han säger, men en tar inte Titus som vimmer vi är och som var gritsche. Han säger, han var inte göte. Vi är tvingade att lära sig omkära. Och här till oss av tiden i Jerusalem.
1: Yeah.
0: Men jag menar för att efter Luka hinner falska brörren och hade snyggt sig in och lura efter frals i åkara som vi hava och i Kristus Jesus. Så tack och ger också till träder som du läser.
1: Det är den här kan jag lämna mest till 32. Jag vill tala ett ut i 8 veck. Jag tar något som inte smakar väl.
0: Mm.
1: Ha?
0: Ja.
1: Du är väl,
0: ja? Ja. Det har vi varit vittn till, Aisne, ja.
1: Ja, Aisne, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är en av förrän här spaltar väl av.
1: Det gör det.
0: Det är en rören som var så... Alltså han var så... Ja, han var irriterad av innan han. Han var inte ytterligare, men nej. Han är vuxna fullkomliga.
1: Ja.
0: Men det gynkar bara när jag får så vi har läst långt ut i Galaterbrevet, så knappt läst och jäkt upp för den ja. Som verkligen är evangeliet. Och han är till så stora siktningar.
1: Ja. Här sanns det.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så att det är året leder upp.
1: Ja, året leder upp självt.
0: Ja.
1: Och det är tog och jag fallt i Amert, som jag nämnde vid Tekon och Janne. Jag tar via att vi har tittat fram här, alltså att det är som vi nu åter in i. Vi var inte kvar, alltså det var en ordentlig rönt. Jag kan inte skilja att det var handet, lånet, latej eller ett annat och sånt. Bara några tankar som vill inte förstöra. Och då är jag så glad att det är mest att det är prätgård, allt av ett höj och av ett höj. Det är en alltså som kan sannföra det, känner du?
0: Jo.
1: Det är vidare. sannføre omleggen til. Det løser jeg ikke.
0: Nei. Det er pastorella nekka mat et øyl ahovers brev.
1: Ja.
0: Det er brev.
1: Ja.
0: Det er... Og alt, altså faktisk alle disse brøvene.
1: Ja. Ja.
0: Det er ikke Paulus og Gosser. Det er skrivet ut fra tog at det er vittlærer.
1: Ja, ja.
0: Og vrenglærer som
1: Ja, ja. Det er det.
0: Her omtaler han vittlærer. Det er som vilja vittla, men ikke vil vilja. For jeg renger snikve evangeliet nå.
1: Ja, ja.
0: Men det er en misfattende som har gjort det at han skriver dette her.
1: Ja.
0: Så det er en mat som Gud arbeider på.
1: Ja.
0: At han ikke bare avskriver alt, men han sender en av løsjen.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Og disse brøvene som... Altså, jeg tror ikke Paulus har hukset til at disse brøvene for at Iveliv var 100 og ærene. Det har ikke hukset.
1: Han er noe skjønt da.
0: Nei, ja. Han er bare falt en nei i at disse må få hjelp til disse spørningene her.
1: Ja, akkurat, ja. Ja.
0: Og så er det akkurat til så av fædlig gangen.
1: Ja, ja. Så han er rød og glad over det her. Det er noe skjønt av verset. Han snakkar om att Herren gav fätre kraft till apostlaverk med en omskarna och gav mer kraft till ett samman med lötningarna. Och så kommer det här.
0: Ja.
1: Nu kända vers. Nu måste han läsa att.
0: Ja. Och ta i tajlar då att känna nöjerna och i mer vargiven. Gå och Jakob, Kefas, alltså Petter och Johannes som hyllner våra vera stolar mer och Barnabasse samfällagshånd. Vi skulle föra till hettningarna och ta till hina omskarna. Bästa vi skulle minnas hina fatäcka. Och det har vi ens nu just runt att göra. Men han säger, jag säger något så intressant här och bara inte piver här ens nu.
1: Ja.
0: Att han säger här om man ska falska bröderna att i vers 5, at for time og viker vi det ikke så mye, men tøymer og etterlæte. Fire er sannleggen og evangelien konstant av faste kjartikken, og vi lærte han at hvis Paulus og Teir som var vi noe viker ta for hans falske brødene, så hadde vi da ikke evangeliet det.
1: Nei, ja, ikke.
0: Men så sier han, men Teir og vår hylner av vera nægge, hva Teir nå våre er mer det samme, og her mener altså vi sier apostlene der.
1: Ja.
0: God gjør ikke mann om. Jeg sier, henne mest omhyllende og alle at de er ikke mer.
1: Nei. Ja.
0: Tvørst imot.
1: Ja.
0: Det er sånn nøyene og det.
1: Ja. Ja, ja.
0: Så, og god gjør ikke mann om.
1: Det har vært mer enn en veldig åpenbering. Så ikke at jeg har ikke tre til till evangeliet.
0: Nej.
1: Han trädde att ta in det.
0: Nej.
1: Offet.
0: Nej.
1: Så det kommer öliga tydliga fram och sån bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Öliga tydliga.
0: Vi ser inte att det är här i evangeliet när Jesus tar sig om det står av nottrarna.
1: Ja.
0: Kom till allt ett rejare.
1: Ja, ja, akkurat. Ja,
0: ja alltså. Inte vi att göra något annat och nöj till att komma in.
1: Nettopp, ja.
0: Så det evangeliet är en standande inbjöving till Guds kärlek och Guds nöj och Guds
1: vinkärlek. Det är så verkligt. Ja. Det är så folkkommen. Det är mat och ångat att släppa att vi har dryggt nio i skatten i ett land och så har det. Känner du?
0: Nej. Och det är till han in jag här.
1: Ja, det är till han. Ja. Det är till han in jag här. Och... Og det kan man ikke gjøre svittet, og det er noe trygg av det. Hvis man skal blå sæler, altså, og gjøre sånn liv. Ja. Jeg tenkte på det er jo Jesus brevet nå, da.
0: Ja.
1: Jeg har alltid så verkert i seneste kapittel nå, da Jesus brevet nå. Det man leste. Selv er det satte kapittel.
0: Ja.
1: Altså, da han begynner her i 2000 vers, ja. Han sier at, og så gjerne vil sterske i herren om, og i kraft veltes hans herre. Dette kunne jeg alltid klare oss, så at det kunne være ment av stand til at det kunne være til. Nå kommer jeg til svika og alle åpne djevelsens. Så ikke jeg åkken stendte bare det igjen. Ikke vi ble overholdt, men vi tekner der, og veltene. Vi har her hansens og Jesu mørk. Vi ante her ønskaparens og himmelrom. Så kan du lese hva gjør det.
0: Ja, ja. Fær tog i alt her klær gods, så ja. Tykker noe av ment, at gjøre motstøv og hinne under det, og standa etter å vunne sier. Det nok så avhåverst, jeg hadde vært som det seneste, nesten vår inn i øynene her, vi at lete seg ut til gamle,
1: ja.
0: Og klede seg ut av nødtja. Nå trekker han atter en av æra mynd i samband med å lete seg ut,
1: ja.
0: Og til å lete seg ut her klær gods,
1: ja.
0: Standa tager og lenter tikkere vi sannleika,
1: ja.
0: Og leten og i brinje rettvisner.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke mye ting.
1: Nei.
0: Guds rettvis i råkere løyva.
1: Ja.
0: Heve som skekvar av fotoen om bare det hoven i evangelium friaren stjef. Det virker fra en motsak. Bare det hoved til evangelium friaren.
1: Ja, ja.
0: Han mener vi utne.
1: Ja, ja, det er utne, ja.
0: Ja. Og litt omframt alt dette selv troerenner, vi hånden skulle være ment å sløtte alle gløvende pøyler hans ønta.
1: Ja.
0: Altså tryggven, alle de av
1: ja.
0: Godsversk til helter.
1: Ja.
0: Det er ikke tjolm frelsene og svør andans som årgods.
1: Ja.
0: Bian de andan og en og hver tog vi alle avkattlene og bøn, Årvægjen uttøy og alt tøy avhaldande og biande fyrir öllun hinun heilöfu.
1: Mm.
0: Fyrir mer vi, et mer skulle være givin år ta i let upp munnen, så vi dyrve kan kunngjera löndamal evangeliums fyrir hver skuld sendebo ui lantjum. Et skal tala vi dyrve om det såle som eie at tala.
1: Jeg er sart og alt det her kommer om at som vi byrja av i, ja.
0: Mm.
1: Ja, men jeg skal være given år. Sitte bare på en løs. Og her sier han til at vi satt og grønt bra. At vi er ikke for fire å si han ikke.
0: Dommene skal blokkere, ikke akkurat selv, sier han.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Men fra godt.
1: Og så kommer han til her frem, det er jo rett,
0: ja. Ja, øyla, øyla koncentrerar om det. Altså, det er ikke han som er nægget oss oppe på
1: bordet. Nei, hun kan det. Hun kan det. Ja, ja. Altså, for at jeg skal tale vi dirve om det såløs som vi øye tale. Altså, det er utroligt at han skal si det.
0: Ja, ja. Det er man som tror at han var mesteren i tale,
1: ja, nei,
0: og han visste alt, altså, du vet det.
1: Det er han.
0: Og... Ja, ja, ja. Men hette her, hva jeg så sier, som ja. Mye vet å spørre.
1: Ja.
0: Og jeg minns, for nekken av hans tid sier det, at vi en som sier det ble prester, en vimmer og kjammer.
1: Ja.
0: Nå så er færen. Hette her til at hele andre djever år.
1: Ja.
0: At det er, altså, at det er så åtheljende færer, för jag talar och så knappt jag såg inte nyttliga oss med en tal.
1: Jag
0: har inte haft tog jag studerade det.
1: Nej.
0: Men det kommer alltså.
1: Ja, ja.
0: Det är för mer än så öjda kraftig vittnesbord om att hela andra viskar och mer.
1: Ja, varst.
0: Om fram frien och gleden och allt det.
1: Ja.
0: Så och det är bara så nöjigt. Om det är talar till fjölder eller till enstaklingar. Personliga, pratar jag.
1: Ja.
0: At det var givet år til hvert enkelt høve. Så altså, vi taler om det som det skal være. Akkurat i tøyløten, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Til testøvene.
1: Til grunn til jeg vet ikke løyve til å takke året. Altså, som om det er vi som taler.
0: Nei.
1: Så tog jeg så ikke det nå.
0: Mm, ja.
1: Og tog være jeg altså glede over det jeg mest til at att han talade till mina lojkar.
0: Ja.
1: Alltså, kjallt om jag tjej. Folk ljus i allt det här.
0: Ja.
1: Som vi nu har Alicia och...
0: Ja, fullt ljós var nok ikke fyrir en halv
1: år. Nei, det var ikke nøyma.
0: Ja. Men gøtan og en rettvis genga er lukskunna ljós som blir bjastar i bjastar inntil halv år.
1: Ja, det er hun, ja. Det er ikke han kjivast og er helt for oss. Ja.
0: Ja, skal du be en av bønnsam vi og kom på?
1: Ja, takk for at vi kunne ha sitt i rettet i det, og takk for at som är utav känslattare, men djöv att det inte må vara näka mer. Men allt är åt här. Då är det till så kött att den gamla naturen hon teker inte vittig som andra gott sör till. Till henne dörskapar, hon kan inte göra det. Då är det utdömt andra liv. Och den må vi bara tacka därför. Og da vi så færre inn og ut det andre livet, så er vi dansk. Men du er det alt der. Du som sier i Filippe Braun, som vi ikke kom til i det, at god er det han som virker ut til kom. Begge vilje og virker til gav vilje så inn. Og hva er det ikke godt? At det er du her, og øyne du. Og vi er det gjør til øyne vi til. Og skulle alltid være det, og i alt og alt er over. Og øyne det tog vi da i etter det å gjøre. Og vi prøyser det her. Vi takker for dette verst. Og himmels i feir. Læt dere omgå at vi kom ut for det tog. Jeg gjør at du ikke navn for det til skammer. Det var ikke det var det litt. Vi hadde innelig om, selv om vi vet. Og øyne alt og gjenta noen. Att det här färre vi ska göra så satt som anten släpper att säga om vad vi skulle säga. Sikna Anja här, sikna henne där bror som har stämplerat. Tacka sig även som bådskapet. Sikna du föräldrarna och sikna du bröderna och öttare kärre lötsligt in åt ett hjärsta. Och hejsen till kärre som Daniel och mer. Och inte minst nu har jag att jag ska vilja göra för er. Att jag ska vilja ta in namnet till Torte och Höjer. Tack för er, Herre. Frysa av er till vi alla är av. Amen.
0: Amen. Så är det här som pastor Gärsta välkomna ända. Och vi får tacka för oss. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar sig alla honom. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för er, hesa för er. Pastor av Gärsta Mal som här var värre, tack kan du finna YouTube om du letar efter ett extra sjönvarsp. Här som pastor, han kommer att ha lagt sig här och han kommer att ha centrat sig i kristlig kringvarsp. Så en affär, tusen tack för Jesu affär.

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsprat. Vid höjdast.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

nerverna stunder så fagra, då solen skiner och rajar och mot ljusare lötar.

väl gott. Jag vill bara gänga sig om Jesus. Var de dröjmon här uppe, ja? Det blir fantastiskt. Ska vi synge ensamma då? Och jag knackar lov. Så möta vi i miskon. Erbjörvinkon. Men så är utvald bya te rätta handen upp som ångkan då jag har mött troblöjkare i lov. Råkn inte vi att jag ser ena ena sin hand. Och men så jag ser ena så råkn vi att det lojer. Men vi möter all troblöjkare. Stora troblöjk eller minne troblöjkare. Men så är det fantastiskt som Guds barn att veta att det är alltså en som ser mig. Lugga mig inte kvar i er i löven. Lugga mig inte kvar i hävda. Ja, alltså om er i hatten är er, helt nere i delen och lite flätare här och suttar man omgång ut för. Så ser han. Så ser han. Han skoar, det stämmer att han skoar i björn. Och ser kvön ankoltan av åkon. Och kvart vid det har bruk för det. Jag får synge en sang nu som jag skriver för en tusvina. Jag skriver alltså texten för en tusvina nu. Och han kallas nämligen Tair Ein som ser det. Och minns till. Lugga mig inte kvart två möter här i löven. Så är det en som ser det. Och vill täcka det in till svin och hjälpa där. Okej. Okay.

0: Ja. Sara och David Åström. Redan är klar. Det är så fantastiskt. Det kommer att känna att jag i 2021 har jag börjat över till Fosnavåg i Norge. Asyntja. Och här blev så ett vinarband knutt som bara är blev bara stärskare och stärskare.
1: Förstår du vad jag vill säga? Förstår du?
0: Oj. Och till vinarband som är ja, bara ett vinarband allmänt, men ösne och Jesus. Här vid har en önlöjka av Jesus samman och komma till henne honom. Vi tar oss inte nära för samman i norra och ösne, så varsågod. Kära vän, när?
2: Fantastiskt att vara samman med er. Och det är inte... Alltså, vi är så tacksamma. När jag ser ut så är det ju flera stycken som vi känner igen. Tänk att vi har vänner på Färöarna, Sara. Det är fantastiskt.
3: Ja.
2: Ja. Och vi är väldigt glada att vi får komma hit ännu en gång. Och inte minst att vi har fått... dela både på förmiddagen här i Elim och även nu ikväll. Förra gången som jag var på Elim samman med Ejun, det var i maj månad förra året. Då var icke Sara med. För då hade hon mist sin stämme. Kunde varken snacka eller tala. Men den här gången är hon med. Och jag säger, hon synger bättre än hon talar i alla fall. Ni kommer att höra när hon pratar sen att rösten kanske inte är lika som man var förut, men den blir bättre och bättre. Och, men hon synger som aldrig förr. Och vi ska synga Sveriges andra nationalsång, kallar vi den för. Sången som Pelle Karlsson sjöng. Han är min sang och min glädje. Jesus, i dina händer jag vilar till livets slut. I E-dur.

0: Ja, ja, ja, så den hade ni inte på färöisk, nej, nej. Vad sa du? Har du någon annan sång på färöisk eller vad sa du?
1: Ja, vi sang för som vi sang för. Ja, är det en 2-3 med?
0: Jo, jo, jo. Ja, absolut, ja.
1: Absolut. Ja, så sjunger vi färöisk när det kommer.
2: Ja. Ja, ja, ja. Du ska se att nästa vecka finns det en översättning på färöiska på den sången, det tror jag. Ja, ni är fantastiskt duktiga på att skriva. Du vill veta vilken sång vi ska sjunga?
1: Det som leder ska finnas.
0: Ja, ja. Det är precis.
2: Vi tar väl den här då, för den fick vi testa i förmiddags. En sång skriven av Fredrik Blom. Han var ju en av alla dessa som reste över till Amerika för att finna lyckan. Livet var inte på topp kan man säga, utan det gick ganska snart nerför. Men han får uppleva Jesus i sitt liv. Och skriver då bland annat den här sången: Han har öppnat pärleporten.

0: Fantastiskt, tack.
1: Ja. Tusen tack. Ja. Fantastiskt, vad flinka musiker vi har. Och inte Miss Gottfrid som spelar så fantastiskt piano. Ja, Sara.
2: Ja.
1: Varsågod.
2: Tack. Visst är det fantastiskt med de här sångerna. Man kan sjunga tillsammans och många av sångerna kan man sjunga från hjärtat. Och en del sånger har man kanske inte sjungit på många, många år. Men så plötsligt så bara dyker de upp, de här sångerna. De poppar upp och så visar sig att man kan flera verser. Och man har liksom haft den med i hela kroppen. Jag vet inte riktigt hur ni har det här på Färöarna, men i Sverige och så kan det vara ibland lite diskussioner om nya och gamla sånger. Ja, tidlösa sånger säger vi. Och det spelar ingen roll om sången skrevs för länge, länge sedan eller om den är nyskriven. Är sången upplevd så kommer vi ha sångerna med oss i generationer, och vi kanske har haft dem i generationer också. Jag och David, vi hade förmånen att få åka till Nashville för lite, ja, ungefär 2,5 år sedan tillsammans med sångare från Sverige och Norge. Och så gjorde vi en programserie som heter Alla tiders sånger, eller Alle tiders sanger. David han pratar lite svorska här. Jag försöker hålla mig till svenskan, men vi gör så gott vi kan. Alla tiders sånger heter den här sången som vi ska sjunga nu. Vi sjöng den inte i Nashville, men den skrevs lite senare och vi har använt den. Och jag och David använde den. De här sångerna som vi har med oss. Alla tiders sånger.
3: Det finns sånger som vi älskar, som vi gärna sjunger om och om igen.

Ja. Vi har haft en jobbig tid, jag och David, när jag varit sjuk. Jag hade känt länge att det var någonting som inte riktigt stämde. Och i början var det bara jag som kände det och ingen annan hörde det. Men så småningom så började folk märka när jag sjöng att jag lät ansträngd, att det var något som inte riktigt stämde. Och jag förstod inte riktigt vad det var. Jag sökte hjälp, man filmade mina stämband. Läkarna sa att det ser bra ut. Ja, men det känns inte bra och jag är ansträngd. Jag fick liksom inte ihop det. Man tyckte att jag nog hade jobbat för mycket. Och jag höll inte med om det. Så jag fortsatte att dra liksom i det jag kunde. Men först så var det liksom att det är 24 timmar om dygnet. Jag kan inte tänka på någonting annat än varför funkar inte min röst när jag sjunger. Just då märktes det ingenting när jag pratade. Men det vart värre och värre. Jag kunde inte sätta liksom fingret på vad är felet med min röst. Men så står vi utanför Ålesund i februari för ett år sedan och sjunger. Och där så blir det så att jag kan knappt prata eller sjunga alls. Och då åker vi hem. Och vi funderar. Vad är det som gör att jag inte kan sjunga och att jag inte kan prata? Jag hade jättesvårt att prata och andningen satt uppe här liksom. Allting var helt uppdraget. Jag var så spänd och jag drog i alla trådar jag kunde. Jag försökte få tag på någon bra sångpedagog. Jag fick träffa en. Hon sa, du låter som en gammal sopran på nästan 90 år som har tappat stämman, tyckte hon. Så tog jag kontakt med någon i Oslo, en sångpedagog, där hon sa det att det låter som att du har varit med om ett trauma. Jag pratade med en samtalsterapeut. Vi gick igenom hela mitt liv. Jag tänkte, är det något som ligger där som vi behöver liksom knyta upp? Vad är det för någonting? Jag söker för att jag har så ont i huvudet också. Jag har migrän och jag har haft det i många år. Och David har sagt att du måste söka för det där, Sara. Och jag tänkte att ja, men migrän, det har alla i min familj, har jag tänkt. Så att det är ingenting att söka på. Men det var jobbigt. Och de sista 2 åren var det jättejobbigt. Så jag tänker att ja, men när jag ändå inte kan vara ute och jobba så får jag väl söka för den här migränen då. Kanske kan det ha någon koppling att jag är så spänd. Man börjar göra lite tester på mig. Och så får jag göra en röntgen av huvudet. En MR, magnetröntgen. Och där ser man att det inte ser ut som det ska göra. Och en vecka senare läggs jag in på neurologen i Karlstad, vårt närmaste stora sjukhus. Och jag förstår då efter någon dag att de misstänkte MS. Jag hade själv misstänkt, eller jag var rädd för de senaste veckorna att jag hade ALS. Så jag var liksom så rädd och spänd. Och så får jag höra att de misstänkte att jag var MS. Det kändes inte alls något bättre kan jag säga. Men det är inte bara att ta ett prov och se om du har MS eller inte, utan du ska utesluta alla andra sjukdomar. Så då började våran resa där med att göra alla tester. Det tog ett par veckor. Och så hittade man vad som man trodde var tumörer på en binnjure som jag har. Och man trodde att man kopplade ihop allt i den där binnjuren. Men så småningom, efter ytterligare en månad ungefär, så stod det klart att jag har fortfarande den här förändringen på binnjuren och jag har MS. Men vad beror det här med rösten på? Det har ingen kunnat tala om för mig. Man har varit inne på ibland att det är MSen. Eller om det var en annan neurologisk skada som jag har fått. För 5 veckor sedan ungefär nu
så tog man bort den här binjuren. Eller samma dag, 1,5 dygn ungefär efter operationen, så pratade jag helt normalt. Och så kom det tillbaka. Så att någonstans så lutar vi åt att det hör ihop med den här binjuren. Men det tar ett tag för kroppen att vänja sig vid att den bara har en binjure. Och jag hade 2 tumörer i den där binjuren som har producerat hormoner jättemycket, som har gjort att jag har mått så dåligt och triggat igång den här MSen som jag troligtvis har haft i många år. Jag tackar inte Gud för att jag har fått en sjukdom, men jag är tacksam för att Gud har varit med i mina sjukdomar. Och när det var som jobbigast, då orkar man inte tänka framåt i tiden. Det var verkligen som i sången som Lina Sandell har skrivit. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Bara du är här, jag orkar inte oroa mig för imorgon. Bara du är här just nu. Bara jag får kraft för den här dagen. Bara du är mig nära, så är det nog. Kan jag få klang också här hos mig, är du jättesnäll.

0: alla de där sångerna som vi har sjungit innan, jag och David, och har gjort det för att uppmuntra andra. Nu fick sångerna uppmuntra oss också. Och nu har vi verkligen fått uppleva att det håller. Att tron håller. Och att det vi har hört om, det som någon kanske vi känner har berättat för oss, nu har vi fått uppleva det själva. Verkligen. Han finns i en storm. Den sången har vi sjungit ganska mycket de senaste åren. Och vi får ofta mejlingar och så tillbaka. Att folk tycker om den här sången. Folk har känt att de har blivit upplyftet av den. Och det har liksom strukit under det de själva upplevt. Att Gud finns i en storm. I våra stormar. Allt som vi går igenom. Han finns där hela tiden. Även om du och jag kanske inte alltid känner det. Jag ska inte säga att Gud har talat med någon röst eller så till mig. Men jag har liksom öppnat öronen på ett annat vis. Och även mina ögon under den här perioden. Alldeles där vid påsk. Det var veckan efter påsk som jag lades in på sjukhuset förra året. Och David åker på en sångstund en eftermiddag. Och när han kommer för att hälsa på mig på sjukhuset har han med sig ett påskägg. Jag vet inte om ni har det på Färöarna också. Påskägg, ja. Och det här var det finaste påskägget jag har sett någon gång. Och det är inte David som har köpt det där.
1: Nej, precis.
0: Det är en kvinna som var med på den sångstunden. I den kyrkan, i den församlingen. Hon har gjort det här påskägget så fint till mig. Och i det påskägget så ligger de allra godaste av karameller, kan man tänka. De här tabletterna som jag har fått sugit på, som har varit söta för mig, de var skrivna på små lappar. Där det var uppmuntrande bibelord som jag kunde plocka ifrån. Varenda gång jag kände att nu är det för tufft. Nu behöver jag en hälsning från Gud. Då kunde jag plocka upp de här små hälsningarna till mig, till dig. När vi öppnar vår

Bibel, där vi kan få läsa om den kraften han vill ge oss, den nåden han har gett oss, styrkan för varje dag, kärleken han öser över oss. Så har Gud talat med mig. Han finns i en storm. Han finns i din storm, även om du kanske inte känner det. Och jag har lärt mig att mina känslor är inte alltid att lita på. Vi kan känna så mycket som inte stämmer. För han har lovat i sitt ord att han alltid ska vara med oss. Då spelar det ingen roll vad jag känner. Han finns där i stormen.

Ja, jag har liksom fått lära mig. Vi har fått lära oss liksom att sjunga på ett nytt sätt. För det är i bröströsten som mina problem sitter. Så därför sjunger jag nu i huvudklang och det har inte jag varit van vid förut. Jag är liksom alltid mezzosopran och vill lägga lite lågt sådär. Jag har älskat att kunna få ibland sjunga en blues eller två. Det klarar jag inte av just nu, tyvärr. När vi står där på sjukhuset och läkarna har sagt att de inte tror att jag ska få rösten tillbaka. Så är vi jätteledsna. Och så står vi och håller om varandra, jag och David, och gråter. För vi tänker, vad ska vi göra nu liksom? Och så säger jag till David att jag har i alla fall sjungit in den viktigaste sången. Och det gjorde vi faktiskt för 2 år sedan i februari, 1 år innan. Så sjöng vi in en sång som jag har skrivit till Filip, Lovisa och Joel. Det är våra 3 barn. Jag har inte skrivit någon sång innan. Jag har gjort några översättningar sådär, men det här var min bön och mina önskningar och mina förhoppningar och mina drömmar för våra barn. Vi släppte den här sången nu, här i februari, kom den här sången ut. Och nu när jag lyssnar på den så tänker jag att den gäller inte bara för mina barn, utan för alla barn. Alla barn har kanske inte någon som ber för en, men jag tror att de allra flesta har någonstans i sitt hjärta en bön, en önskan, en dröm för sina barn. Och är det en tid som vi verkligen behöver be för de unga, så är det nu. Den här sången heter Mammas bön i hjärta.

Ja, min mormor och morfar, de bodde på en liten plats utanför Arvika där jag och Sara bor. Och när jag var ung så fick jag åka dit och ibland sova över. Och på kvällarna där så tog min morfar upp Bibeln och så läste han. Och sen så bad vi tillsammans. Och han bad för familjen. Han bad för släktingar. Och så bad han för två bröder. Deras fruar var kristna. De gick till menigheten. Men de här männen, de ville liksom icke vara med. Men morfar, han bad för dem varje dag. Och så dör min morfar. Och om det är sommaren efteråt eller om det är ytterligare ett år senare, det huskar jag icke. Då är det tältmöten i Gunnarskog. Det står en evangelist med gitarr och synger och berättar om Jesus. Och en kväll så reser sig två bröder upp och går fram till första bänk, böjer sina knän och ger sina liv åt Jesus. Min morfar fick aldrig se bönesvaret som han bad för kväll efter kväll. Men Gud hade hört hans bön. Och han har fått möta dem nu i himlen, det är jag helt övertygad om. Gud, han hör dina böner. Även om du inte får se bönesvaret själv, så har han hört din bön. Glöm aldrig bort det.

0: Ska ni komma upp, vår musikervänner? Kom upp så ska vi spela och synge någon sång tillsammans. Eller vill ni hem eller? Nej. Ja, just det, det ska kaffe. Ja, det må vi inte glömma. Medan de gör sig i ordning så vill jag bara kort säga, visst det är sån att du önskar att ta med vår sång och musik hem, så har vi några CD-skivor igen, som vi säger på svenska. Det heter så på CD, ja. Och det finns information på ett bok där bak. Och ja, Jama också. Ja. Du som inte kan spela CD kan ha Jama. Stämmer det? Ja.
1: Ja. Några av våra sånger, bland annat då Mammas bön i hjärta. Den finns på Spotify. Och imorgon kommer även en sång, Han finns i en storm. Så att man kan söka och hitta några av våra sånger på både YouTube och på Spotify.
0: I David. Ja, i David. Du, David, ja.

0: vi hade fått önskesång.
1: Önskesång,
0: ja. Och den kan ni. Om jag ägde allt men inte Jesus. Ja. Men då måste jag... För jag har stil där i den. Nej, jag vill inte ha stil i den. Jag hör så fint där bakifrån så jag behöver inte ha. Han är fantastisk att spela. Men jag har lite svårt att höra mig själv. Det var bara det. Jag behöver all hjälp jag kan få. Om jag ägde allt men inte Jesus. Vi kallar den faktiskt för mormorsången. Och det är liksom ett namn som har spridit sig lite. Så många brukar fråga efter just mormorsången. Och det är för att jag brukar berätta om min mormor till den här sången. Min mormor, när hon föddes där, i generationer innan henne, så hade det varit unga kvinnor som hade blivit utnyttjade och illa behandlade. Och så föds min mormor. Och ingen kan eller vill eller får ta hand om henne, utan hon lämnas bort. Hon hamnar hos en familj där det inte heller var så enkelt att leva och växa upp. I tonåren så kommer hon i kontakt med en ung dam på det jobbet där hon jobbar. Hon jobbar i en mjölkaffär. Och den här kvinnan, hon är alltid så glad. Och så går hon och sjunger och nynnar. Och hon sjunger om Jesus. Hon bjöd med min mormor då till kyrkan. Och när hon kommer dit så sjungs den här sången. Om jag ägde allt men inte Jesus. Och den här sången, den liksom griper tag i henne. Och man kan tycka att det är en ganska tung text och sådär i den. Men hon känner då att hon kan inte vänta. Hon måste få ta emot den här Jesus. Och gör det i en enkel bön. Jesus flyttar in i hennes hjärta. Och hon får uppleva hur det är att vara ett Guds barn. Älskad över allt förnuft. Älskad över allting annat. Och det allra finaste man kan bli. Ett Guds barn. Därför betyder den här sången väldigt mycket. För mig och min släkt. Och för David och oss allihopa. Att tänka att vi fick växa upp i generationer efter min mormor. Och få höra om Jesus. Och den förvandlingen det kan bli. I en hel släkt efteråt. Om jag ägde allt men inte Jesus.

Ja, tusen, tusen tack. Ska vi sjunga mer, tycker du? Eller vill ni höra någon mer sång? Eller vill ni gå till kaffet? Ja, det är så fantastiskt att se. Och det är så fantastiskt att få sjunga tillsammans. När ni sjunger på färöiska. Och vi förstår mer och mer faktiskt. Men vi förstår inte allt. Men det går från hjärta till hjärta. Och det märks att vi delar den tro att Jesus, han döde en gång på korset. Men på den tredje dagen så uppstod han igen. Och på korset så bar han dina och mina synder. Allt är klart. På samma sätt som när Jesus gick framför lärjungarna och pratade med dem och sa: följ mig. Så går han här ikväll till ditt hjärta. Om inte du har valt att följa Jesus. Men du kan få be ett Guds barn ikväll. Du kan börja följa Jesus. Gå tillsammans med han. Och du kommer också upptäcka att han är med dig på höjden. Och han är med dig i dalen. Han är den som är trofast. Han är den som känner dig och mig mer än vad vi gör själva. David tror jag.

0: Ja, det var spontant.
1: Det var väldigt spontant. Jag trodde du skulle rädda upp det med lite färöiska. Och vi kan den inte på svenska heller.
0: Ja. Du brukar den.
1: Då avslutar vi med sången ni kan ta med er. Gud har omsorg om dig. Svenna Lyskård var det som skrev den svenska texten på den. Och Svenna, livet kunde vara på topp. Men det kunde faktiskt också vara i dalen ibland. Han hade fått möta Jesus då han var verkligen på botten. Och höll på med droger och hade det inte alls så härligt i livet. Men han får uppleva Jesus, hans liv blir förändrat. Men det går fortfarande upp och ner. Men han är inte ensam. Han har Gud med. Och även om din himmel kan kännas grå och se grå ut, så finns det hopp. För Gud har omsorg om dig. Han har omsorg om oss allihopa. Han vet precis vad vi behöver. Och han fyller de behoven.

Jeg holder det kjælt, der vil ende sig løtner, men... Men da jeg fokuserer på kaffe, så tilfører jeg å få. David, når Sara og David, tusen takk for I besøkte vores menighet. Og vi vil be om at Herren skal styrke jer I jeres arbeid for han, og at han vil styrke jer og Sara, at han vil styrke dig, og vi ber til ham at du skal få din fulle kraft på stemmen. Jeg synes selv at den simpelthen så høy som den kan være, men den skal litt finpusses, sier Herren. Takk skal I ha. Og vi får enda vennere bøn, men Arne skal lykke minne av bønnerlinjene til de som kan skal lusse i radioen og i stærebøren. At bønnerlinjen nummer 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
skriva eller ringa. Och som sagt, jag svärar allt dögna. Arn är färdig att ända vid när bön så ska jag ösne bjåa. Hvis det är näkar som inte hever det gott vid Jesus och inte att komma i samband och bya samma vid omkring åkken, så är det mer än välkommen att ja, det kan gå komma fram här eller att det gör att det kan tillkänna det, tar vi färdig ner till kaffe och vi vill fäckner eller fägen öll som höjde här till tåsa vid tyckon och till er flöjre som är klar inte bara för åkare som kommer men är det sen vi. Så halda dig inte efter ger bruk av hesa. Vi ska ända vid några bön. Herre, vi tackar dig för det hesa löjtet. Herre, vi tackar dig för det en sang som är borren fram, Herre. Tost evangeliet och jokna sanchen. Och Herre, vi prysa och ära navnet tunne för det, Herre. Tack Jesus att du vill tjocka. Tack Herre, hos vi har märkt att du är till, Herre. Ante tunne har vi tjocka. Kraft tunne, kärlek tunne, nöje tunne. Och för att det är så gott, Herre. När vi samman kunde prysa till här. Herre, jag ber för det. Jag tror ska vara vi och hon. Nu är vi färre hem, går till sunn. Du vill hålla hånden i rocken. Och vi ber oss för Sara och David. Nu tar jag skulle flicka hem i morgon. Att du vill föra dig fram och i ödlund gåvan. Tack för det här, Bejar. Signa familjetorra. Och signa dig, ta bea vid. Herre, vi tackar dig såles för allt. Tack att du dog för rocken. Och tack att du en hår är öppen än. Och är det onkel, Herre, som inte hävda. Är skickor i frälsene, Herre. Lät han ge honom kraft, eller henne kraft, till att ge oss ett till kännare. Herre, prys och ära vid namn tutt. Amen. Ja, så röjser vi dock upp och vi syns att jag tar mina hånd, Gud.

0: Ja, man glömmer det vid till dojer. Viktor och stära bror, tusen tack för det. Att tid är vi att på evangeliet på hända matan. Har du en sekund till kunna vi tog i värst. Och hur tjej sent och sen kan skaja. Tack till tikkon. Och att Herren ska signa tikkon för det. Tid är vi och i hässon. Det säger vi tusen tack för det.
1: Vi har sendt en sanglöte ur Elim och i Sjöldafire. Vi tar då Sara och David Öström och Eion Jakobsen lutäka vid Sanje. Det var en upptäcka från 12 mars 2025. Du lusar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-